0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám pekný podvečer, milí poslucháči. Začína sa dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. V materinskom jazyku vás víta Zenta Dožová. O chvíľu sa začínajú jarné maturitné skúšky. A síce v tomto roku 4. mája písomnou skúškou z maďarského jazyka a literatúry, pričom hlavné predmety ako matematika, dejepis, cudzie jazyky sa budú konať v prvých týždňoch. Písomné maturitné skúšky potrvajú do 22. mája. Ústne skúšky vyššieho stupňa sa uskutočnia v dňoch od 3. do 10. júna, zatiaľ čo ústne skúšky na strednej úrovni sú naplánované na obdobie od 15. júna do 1. júla. Jazyk a literatúra národnostnej menšiny zasa 13. mája. Dnes si povieme, aké pomôcky si máme pripraviť pred skúškou a hlavne, ako sa máme mentálne naladiť. Potom vám pustím jeden zvukový záznam z netradičného literárneho podujatia nazvané Živé slová, ktoré v roku 2024 bolo usporiadané v cudzojazyčnej knižnici v Budapešti. V programe, ktorý pripravila so žiakmi slovenskej školy v Budapešti hostujúca učiteľka Anita Holá, odzneli úryvky z diel slovenských autorov z Maďarska. Stredoškoláci v literárnom pásme priblížili ich životopisy a tvorbu, ba dokonca sa s literátmi zapojili do plodnej diskuzie. Preto k príjmačom pozývam predovšetkým maturujúcu mládež, možno, že sa vám práve tieto informácie zídu k maturite. Ale iste nebudú ľutovať aj ostatní poslucháči, preto ostaňte s nami v nasledujúcej chvíli. Aj v mene technického majstra zvuku Jánoša Hegeduša vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

Maturita je teda už za rohom a tlak čoraz viac narastá. Chcete sa pripraviť na každú situáciu, ale bojíte sa, že vám predsa len niečo unikne? Nebojte sa, existuje riešenie. Teraz vám prečítam užitočné rady, ktoré som našla na webe Gimimore. V tomto článku sú zhromaždené všetky dôležité veci, ktoré, ak si včas pripravíte, výrazne vám uľahčia stres počas veľkých dní. Oplatí sa zamyslieť nad tromi dôležitými oblastiami. Príprava pomôcok, ďalšie dôležité prípravy a mentálne nastavenie. Takže najprv pripravte si veci, ktoré si určite budete musieť vziať so sebou budúci týždeň. Základom je občiansky preukaz, ktorý musíme mať pri sebe každý deň. Z maďarčiny nebudete nič potrebovať, ale je dobré vedieť, že pri časti zameranej na písomný prejav môžete používať pravopisný slovník, ktorý musí zabezpečiť škola. Z matematiky si určite vezmite tabuľky, kalkulačku, kružidlo a pravidlo. Z dejepisu budete potrebovať atlas. Pri cudzích jazykoch môžete mať pri sebe slovník, ktorý využijete najmä pri písomnej časti. Tieto možnosti sa oplatí využiť a ešte teraz si môžete odskočiť do obchodu alebo knižnice, ak vám niečo chýba. Nasledujúce body síce priamo nesúvisia s obsahom skúšok, no určite sa oplatí ich dodržať. Vždy majte pri sebe aj náhradné pero. Je zbytočné stresovať sa kvôli takýmto maličkostiam, pritom doma je to otázka jedného pohybu, hodiť ho do tašky. Vezmite si so sebou vytlačený dokument, ktorým ste boli pozvaní na maturitu vyššieho stupňa, pretože ho môžete v ten deň potrebovať. Určite si vezmite aj niečo na jedenie, aj keď počas skúšky nebudete hladný, kúsok čokolády alebo malé občerstvenie môže pomôcť rozprúdiť myslenie.

0: Aj naďalej sa rozprávame o prípravách na maturitu. V dňoch pred skúškami, milí priatelia, môžete ešte veľa urobiť preto, aby ste podali čo najlepší výkon. Pripravte sa na skúškovú situáciu aj v hlave. Predstavte si miesto, ľudí aj pocity, ktoré pravdepodobne zažijete. Vďaka tomu sa ocitnete v čiastočnom známom prostredí a znížite si stres v deň skúšky. Pripravte si oblečenie dopredu. Nemá zmysel týmto strácať čas ráno. Základom je biela košela, pľúska a tmavé nohavice. Hoci sa to môže líšiť podľa školy alebo doplniť o uniformu či kravatu. Na maturitnú skúšku vyššieho stupňa sa určite oplatí obliecť elegantne. Ak ste veľmi nervózni, môžete si ešte pred skúškami prejsť najdôležitejšie veci, ale v posledných dňoch sa už neučte. Na pár stránkach už pravdepodobne nič nezmeníte. Skúška pokrýva učivo 4 rokov. Dôverujte si na toľko, že si doprajete príjemnú prechádzku, zaujímavý film alebo oddych s priateľmi. Platí to aj pre odpočinok. Doprajte si ho dostatok. Vždy si lahnite včas, ak vás na druhý deň čaká skúška. Aj keď látku ovládate bez spánku, je veľmi ťažké podať najlepší výkon. Pravdepodobne ste už veľmi napätí, keďže v najbližších dňoch sa bude hodiť všetko, čo ste za tie roky sa naučili. Môže vás však upokojiť aj to, že to najťažšie už máte za sebou. Skúšky sú len završením vašej práce. Vaše vedomosti nikam nezmiznú. Najdôležitejšie teraz je prísť na skúšky čo najviac vyrovnaný. Verte si a aj svojim vedomostiam, ktoré ste si počas rokov vybudovali. A v nasledujúcich minútach dobre počúvajte. Zo zvukovej montáže pod názvom Živé slová si môžete taktiež odniesť potrebné vedomosti. Príjemné a užitočné počúvanie.
1: Štefan Hudák, slovenčina moja. Ľúb rodnú svoju reč, nech ona je najdrahším tvojim pokladom. V nej nedáš skryť, keď v srdci vnáša sa ti bôľ, len ona ľúbezne zvoní, s ňou žaluješ, ak ťa bolí. Slovenčina moja, slovenčina krásna, milujem ťa vrele. Z hrudi mojej k tebe horúca tá láska nikdy nevytleje. Plesá mi srdce, keď zvuk tvoj zaznieva, mne v celom svete niet krajšej nad teba. Slovenčina moja, slovenčina krásna, milujem ťa vrele.
0: A to sa už nachádzame, milí poslucháči, v cudzojazyčnej knižnici v Budapešti, kde sa 15. mája 2024 konalo netradičné literárne popoludnie nazvané Živé slová. Usporiadala ho slovenská samospráva Alžbetína. A pre naše vysielanie tu nahrávala Karola Klausová. V programe, ktorý pripravila so žiakmi slovenskej školy v Budapešti hostujúca učiteľka Anita Holá, odzneli úryvky z diel slovenských autorov z Maďarska. Stredoškoláci v literárnom pásme priblížili ich životopisy, tvorbu, a dokonca mali aj svoje otázky na literátov.
2: Slovenčina.
3: Pilíš, jazyk, mladosť, cesta, slovo, pieseň, myšlienka, dejiny, duša.
2: Hľadám.
3: Spievam, verím, mám, žijem, viem, vzývam, čakám,
4: pozdravujem.
3: Ďakujem.
1: Jazyk je živý dovtedy, pokiaľ má svojich rodených komunikujúcich. Pokiaľ sa ním hovorí doma, v školách, na úradoch, obchodoch, na ulici, pokiaľ sa v ňom píšu básne alebo próza, spievajú piesne, teda pokiaľ žije v ľuďoch. Dostali sme do vienka od svojich rodičov materinský jazyk. Mať materinský jazyk znamená vedieť, kam patríme. K svojej rodine, k svojmu národu.
5: Páčili sa vám naše prvé slova?
4: A viete, prečo sme si ich vybrali na úvod? Sú to slová z textov slovenských autorov v Maďarsku, ktorým je venované toto naše stretnutie. Gregor Papuček, Alexander Kormoš, Imrich Fú, Zoltán Barkáni Balkán, Juraj Dolnozemský, Eva Fabiánová, Pavol Kondač, Ilika Fúziková, Michal Hrivnák sú mená, ktoré rezonujú, keď sa spomenie téma slovenskej literatúry v Maďarsku. Slovenská literatúra v Maďarsku je historicky súčasťou dolnozemskej literatúry. Tá sa vytvorila presťahovaním Slovákov na dolnú zem koncom 18. storočia. Počas 19. storočia ľudia z dolnej zeme udržiavali živé vzťahy so severom Uhorska, kde žili Slováci. Vydávali sa časopisy, objednávali sa diela slovenských autorov, hralo sa divadlo. Na dolnej zemi pôsobili významné slovenské osobnosti. Samuel Tešedík, Pavol Jozef Šafárik, Jozef Gregor Tajovský, Milan Rastislav Štefánik. Po rozpade Uhorsko-Rakúska zostali dolnozemskí Slováci v troch krajinách, Maďarsku, Rumunsku a Juhoslávii.

Pred druhou svetovou vojnou mohli slovenskí autori v Maďarsku publikovať v evangelickom klasníkovi a čabianskom kalendári. Literatúra pre deti bola uverejňovaná v časopise Slovenská rodina. V ďalších rokoch vychádzali časopisy Slovenská jednota a Naša sloboda. Po druhej svetovej vojne začali vychádzať časopisy Ľudové noviny. V 70. rokoch vyšli antológie Výhonky a Fialočka moja. V budapešťanskej škole školský literárny časopis Plamienok. Neskôr časopis Rod, budapešťanský Slovák.

prvej generácii slovenských spisovateľov v Maďarsku môžeme zaradiť Pavla Samuela a Juraja Dolnozemského, vlastným menom Juraj Antal. Obidvaja pochádzajú zo slovenského Komloša. Pavol Samuel vyštudoval slovenský jazyk v Budapešti, Juraj Dolnozemský chodil na gymnázium v Orožháze. Svoje básne uverejňovali v ľudových novinách. Samuel vydal zbierku básni Perly ľadu pred odchodom. Juraj Dolnozemský okrem prispievania do ľudových novín vydal zbierku Večerný dážď. K autorom druhej generácie, staršej, patria hlavne pilišskí autori Gregor Papuček, Aleksandr Kormoš básnici a Zoltán Barkani Valkán, Ildika Fúzikova prozaici. K tretej generácii mladšej zaraďujeme Imricha Fula, Evu Fabianovu.

Všetci títo autori popri všeobecne známom tematickom zameraní. Vízia o strate, zániku materinskej reči, obava z rozpadu slovenského spoločenstva v Maďarsku, snaha pri navrátiť rodákov k opusteným koreňom, národno-buditeľské posielanie menšinového básnika. Používajú vo svojej tvorbe aj faktor priestoru. Pre Gregora Papučka, Alexandra Kormoša, Imrika Fuhla sú typické priestory hornatej krajiny. Vrch Piliš, rôzne prírodné úkazy, skály, jaskyne, lesy, studenky. A pre Juraja Dolnozemského zase nížiny, široké lány, polia, strenisko, kostol. Nazývame to poetika priestoru.

Dôležitou úlohu pri vzniku a formovaní slovenskej literatúry v Maďarsku zohrali tri publikácie. Prvou je zborník Ozveny, Rovín, publikovaný slovenskou historičkou Ľubicou Bartalskou. Jeho predmetom je predstavenie tvorby ľudových autorov z medzivojnového obdobia pochádzajúcich z južnej časti Dolnej zeme. Ide o také osobnosti ako Ján Gerčí, Ján Sekerka, Štefán Hudák a Mikál Borgula a iné.

Druhou publikáciou je zborník Hrušky Mamulky Špiakovej. Boli to prvé písomné pokusy mladých nádejných básnikov, prozaikov a vedcov, ktorých inšpiroval a viedol k tvorbe vedeckého či umeleckého textu v materinskom jazyku, zakladateľ katedry slovenského jazyka a literatúry, literárny historik László Sziklay. Medzi jeho autormi boli aj niektorí vtedajší študenti katedry. Pavol Samuel, komnovský poet, k menu ktorého sa viaže povestná balada Hrušky Mamulky Špiakovej. Pavol Bača, autor príspevku o nárečí svojho rodiska, ktorý sa ako dlhoročný pedagóg katedry stal uznávaným odborníkom v tejto oblasti jazykovedy v dialektológii. Ján Chlebnický, v tom čase ešte maturant Čabianskeho slovenského gymnázia.

Androkuti sisya vesto 78. Viša antologija Vihonki. Začina se nova etapa djelin slovenskoj literaturi v Mađarsku. Antologija prekračovala hranice običajne knjihi, a stala sa pramenjom inšpiracije ďalších neskoršie nastupujúcich autorov. Na stranách zborníka sa predstavili traja básnici, Gregor Papuček, Alexander Kormoš, Juraj Marík a dvaja prózaici, Pavol Kondač a Michal Hrivnák. Pokračovali antológia Fialočka Fiala s tvorbou pre deti, chodníky, pramene.

Tí, ktorého sa zrodili aj prvé slovenské romány, zamerané na dolnozemskú tematiku, autorom ktorých je Pavol Kondáč. Ide o diela Hrbolatá cesta a Neskorý návrat. Obdobie neobyčajnej tvorivej explózie v próze sa uzatvára zbierkou krátkých próz. Oldřicha Knihala Predjaria a jeho malým románom Kráľovstvo z iného sveta. V tomto období zaznamenávame nové prózy od autorov ako Maria Fazekašová, Ildika Fuziková, Zoltán Bárkány Válkán, Andrej Medveď.

sa zvláštnej druh literatúry pokladáme zberateľskú činnosť Gregora Papučka a Aleksandra Kormoša v oblasti ľudových piesní Výstudisko, Mlinky, Santov a okolí. Výsledkom práce sú knihy Gregor Papuček, Zahočali hory, ľudové piesne spod Pilíša, Aleksandr Kormoš v Santovském Pilíši.

0: Aj naďalej sme na netradičnom literárnom podujatí Živé slova v cudzojazyčnej knižnici v Budapešti, ktoré usporiadala 15. mája Slovenská samospráva Pešťanského Alžbetína. V programe, ktorý pripravila so žiakmi Slovenskej školy v Budapešti hostujúca učiteľka Anita Holá, odzneli úryvky z diel slovenských autorov z Maďarska. Stredoškoláci v literárnom pásme priblížili ich životopisy a tvorbu a dokonca sa s literátmi zapojili do diskúzia.
1: Čaute, detská, máte urobenú úlohu za slovenčiny?
2: Jasné, čo ty nemáš, že sa tak pýtaš?
1: Ja mám.
3: No moment, to sme mali tak dneska.
2: Hej, nemáš, čo?
3: Veronie, čo sme mali urobiť?
1: Mali sme si vybrať pekné myšlienky z diel slovenskej literatúry v Maďarsku.
3: Tak dajte, čo sme našli.
1: Mne sa páčili slova Gregora Papučka. Všetci sme pre niekoho stvorení, veď každý sa mne iba polovička. Zbácne povedzte oči. Mňa zaujala Eva Fabiánova. Takže pozeraj sa a bež. Nikdy sa nenáhne. Život musí mať svoj smer. Zbácne cieľ.
4: Mňa zase Ildika Puziková. Zahľadia sa do jej výrazných očí, ktorý bol toľko túžby po šťastí, až ho to zeralo. Z povierky mám miesto v srdci.
5: Ja mám od Alexander Kormuša. Srdce si prekli asi cestu, cez tmavé pralesy k cieľu, až k tomu svetému miestu, kde čaká odmena vieru. Z básne srdce.
6: Ja som hľadala v próze Zoltána Balkáňa Balkána. Teraz už mala dosť času a za prvý raz počas svojho života pomaly, hoci namáhovo nám liekla si čistú bielizeň, schovanú aj pripravenú práve pre túto príležitosť. Potom si natiahla čierne sviatočné šaty. Z poviadky Balada o Starkej.
7: Ja som naša od Imriha Fúra. Život má svoje rozum, jasný vám sláve. Nehodí v oblakoch, nechce lietať stále. Z vlastne stačí lietať.
8: Ja som si vybrala od Juraja Dvanozemského. Veď nádej všetným ňom smrteľným patria, lebo každý osobne má svoje zajtra, vlastne život.
9: Ja som našla toto od Michala Hrivnáka. Nie od iného výhodiska, len byť potichu čakáte trpeť, keby sa aspoň zvečerila, čím skôr zapala. Ale je to slinko na jasnej oblohe, ako by sa ani nepohlo. Či on naozaj niektor pripol? Presne na tých hlavou, z poviedky pri vode.
10: A čo poviete na toto Pavla Savula? Spomenuli mnohých ciest, len tá má realitu, ktorá nám dopraje, čo v muži či žitu. Zbásne len tá.
3: No tak, dievčatá, dajte mi niečo odpísať, aby som nebol najhorší. Babi, kúpim vás skôr.
10: No ale to bol naposledy, kamuško.

0: druhej časti nášho programu sa budeme venovať konkrétnym autorom. Postupne prejdeme viacerých autorov, ktorí písali po slovensky a píšu po slovensky tu v Maďarsku. Juraj Dolnozemský.
1: Povedali o ňom, z dolnozemského lasúvania staročná tradícia statočného sedliackého života, teplé a verné. Ľudské slovo volá žiť a dúfať, nádej prežiť, výchyca času, láska k vlastnému národu a žičlivosť iným. Odžiť kniha.
2: Životopis. Vlastným menom Juraj Antal sa narodil v roku 1928 v slovenskom Komloši. Má krásnych 95 rokov. Základné vzdelanie získal v miestnej evanjelickej tzv. Elementárnej škole. Potom vychodil 4 triedy mešťanský a neskôr začal študovať na evanjelickom gymnáziu v Rošáze. Avšak štúdium nedokončil. Prešiel viacerými zamestnaniami. Pracoval ako poľnohospodársky robotník, vypaľoval tehly, robil plavčíka, futbalového rozhodcu a podobne. Je zberateľom hmotnej a duchovnej kultúry Slovákov v južnodolnozemskej oblasti. Významne sa podieľa na úsilí o záchranu slovenskej identity a slovenského jazyka. Pravidelne publikuje aj v miestnych novinách Tóth Komloši, Evangeliku Švujšák, Evanjelické listy, Komlovský hlasník. Je autorom viacerých samostatných básnických zbierok. Večerný dážď, Ťarcha páperia, November, Doma, Vernosť, Pokovách času, Živé korene.

dolnozemský živé korene. Polopravdy nás nebavia, prázdnym sľubom nepodľahneme, ani chaos nás nezdolá, žijeme. Vlečú nás živé sny, my smrteľní, rázne, vážne, sledujeme ich čerstvým omamom, ktorý nie sme priatelia pohanom. Ako živé korene, naša viera sa čistí v láske, úcte, korení. Sme na boj tvrdý stvorený, kde trpezlivosť, múdrosť a veda chce byť pánom moci. Ľudia, otvorme si oči. Otvorme si oči.

0: kto sem dnes prišiel, tak mohol byť aktérom netradičnej hodiny súčasných slovenských autorov, prozaikov a básnikov žijúcich v Maďarsku. Ja si myslím, že čo sa dalo, všetko ste z tejto oblasti vyťažili spolu s žiakmi. Akú koncepciu, na základe čoho ste pripravili tento naozaj fantastický program, ktorý tu odznie dnes?
1: Keď som sa s pani Vetkou rozprávala o tom, že by som sa spolu so žiakmi zapojila do ďalšieho literárneho popoludnia.
2: A to už rozpráva hostujúca učiteľka Slovenskej školy v Budapešti Anita Holá, ktorá pripravila so žiakmi Slovenského gymnázia toto netradičné literárne podujatie.
1: Tak mi hlavou vyrili rôzne myšlienky v tom, či sa zameriame na jedného konkrétneho autora, alebo či sa zameriame len na čítanie z literárnych diel. A potom som to postupne skladala, ako by to bolo asi najlepšie, a vlastne urobili sme prehľad slov, ktoré sa vyskytujú najčastejšie v textoch slovenských autorov. Urobili sme prehľad celej dolnozemskej literatúry v Maďarsku od prvopočiatkov až po súčasnosť. Prešli sme si výberom takých asi najzaujímavejších myšlienok, ktoré sa nám páčili z ich literárnych diel. No a vlastne potom sme sa venovali konkrétnym autorom, ich životopisom, s tým, čo o nich niekto povedal, či to boli literárni kritici alebo teoretici. A predviedli sme aj pár diel alebo pár ukážok z ich diel, z ich tvorby. A na záver sme takou netradičnou formou chceli autorov spoznať ako ľudí. Nie len, že ich poznáme zo školy ako spisovateľov, ako básnikov, ako prozaikov, ale že spoznáme aj také základné informácie o nich ako o ľuďoch. A veselou formou, aby sme to na záver odľahčili.
0: Traja prišli spomedzi pozvaných. Vy ste poznali týchto všetkých troch, alebo bolo tu aj prvé stretnutie s niekým, ale jeho diela ste poznali.
1: Poznali sme len diela pána Hrivnáka. Prvýkrát sme sa s ním vlastne takto stretli. Pán Ful je vlastne častým členom porôd recitačných, ktoré u nás prebiehajú. A takisto chodievame aj s týmito študentkami na rôzne aktivity, ktoré robí 13. samospráva Slovenska v Budapešti, kde často aj on je zúčastnený. Nedávno sme boli pri výročí vydania memoárov pána Papučka, takže tam sme sa s ním stretli takisto. Takže to je vlastne človek, ktorého veľmi dobre poznáme v našej škole. No a pána Barkáni Valkána, toho sme registrovali tiež, ale ešte takto napriamo sme sa, tak ako študenti a my súčasne spoločne, sme sa s ním nemali možnosť stretnúť. A to už vlastne je možno ďalšia taká naša myšlienka, že tak ako sme mali pána Papučka a pani Fabianovú na škole, takže si zase pozveme jeho. Lebo samozrejme generácia, ktorá s ním už bola na besede, tak tá už zo školy odišla, takže

0: táto generácia to potrebuje tiež.
1: Pre mladých, ktorí mali aj netradičné otázky na nich. Čím sa vlastne obohatili? S čím odchádzajú? Alebo aj počas prípravy na dnešné popoludnie?
0: Myslím, že získali taký komplexný prehľad. Nie úplný, lebo samozrejme, že to sa nedá, ale ucelený prehľad toho, čo sa v našej literatúre slovenskej v Maďarsku napísalo, odkedy sa písalo a že vlastne spojenie si historických súvislostí a vlastne toho súčasného hádam im pomôže pri maturite, hádam im pomôže pri ďalšej príprave, pri štúdiu. Takže myslím, že toto a dúfam, že toto im to dalo do budúcna.

0: Gregor Papuček.
1: Povedali o njom. Reč, v ktorej a o ktorej Papuček píše, je slovenská, ale nie je náhodou naliehavosť jeho výpovede rodu maďarského. Osudovo hlboký vzťah k reči nie je vlastnosť príliš nářská. Tá vlastnosť je o to podivuhodnejšia, o čo lepšie si uvedomíme, že existencia národa a existencia jednotlivca sú dve rôzne veci. Jednotlivec by nemusel svoju existenciu spájať s rečou tak nevyhnutne, ale len jednotlivci, ktorí to predsa urobia, a teda preokážu schopnosť pociťovať nadosobné ako osobné. Môžu v súčte tvoriť silný národ. Ľubomír Feldek.
2: Životopis. Gregor Papuček sa narodil v roku 1938 v Mlynkoch. Má krásnych 85 rokov. Základné vzdelanie získal v budapešťanskej slovenskej škole. Maturoval v roku 1958 na Slovenskom gymnáziu v Bekeskej Čabe. Potom študoval v Budapešti na vojenskej dôstojníckej škole, kde bol v roku 1961 povýšený na poručíka. Už ako dôstojník študoval slovenčinu na univerzite Loránda Jötvösa v Budapešti. Diplom získal v roku 1984. Ako dôstojník slúžil v Vacove od roku 1978 ako tlmočník a prekladateľ v Budapešti. V roku 1993 odišiel do dôchodku ako podplukovník. Básne začal písať už v základnej škole. Uverejňovali v Našej slobode. Neskôr v Ľudových novinách. Po nielen tvorcom, ale aj mnohostranným organizátorom slovenského literárneho života. Jeho samostatné básnické zbierky sú Pilické odveny, Ako mám ďalej žiť, Tvrdé hrudy, Dozvuky, Nezabúdaj, Na tom našom nátoni, Besedy a anekdoty, Jesenná, Básne a preklady, Hviezdne nebesá, 160 hajku, Zablišťalo sa. Napísal aj monografie, Zaučali hory, Mlynky a okolie, Zbierky pre deti, Hrajme sa, Konvalinky. Priložil do slovenčiny 150 detských básní, Šándora, Vroša, Keby, Keby svet bol drozdom, Havila Grigolanda. Spolu vytvoril CD s nahrávkou z hudobnených básní pre deti, Zaspievajme si s Demničkou. Je spoluautorom zbierky mlynských rozprávok 6 antológií. V roku 2023 mu vyšla kniha Memoáre alias pamäti rodáka starobilé dedinky Pleš. Gregor Papuček je čestným členom Spolku slovenských spisovateľov a členom Maďarského zväzu spisovateľov v Budapešti. Je nositeľom radu Bieleho dvojkríža druhej triedy od prezidenta Slovenskej republiky.
3: Gregor Papuček, reč, rodná zem. Neberte mi slovenčinu. Nenúkajte mi reč inú. Ja tú inú dobre viem. Slovenčinu milujem. Ona sa mi, Bohu chvála, mliekom matky do mňa vsala. Je to jazyk vľúdny, sladký, mojho otca, mojej matky. Je to jazyk babiek, detkov, mojich dávno dávnych predkov, čo tráve zem, mne on je, v ňom sú moje korene. Bez neho nemôžem byť ja, on je pôdou môjho bytia. Bez tej reči bol by som vytrhnutý s koreňom. Tá reč, moja rodná zem, v nej pokojne bývať chcem. Nechajte ma v tejto zemi, slovenčinu neberte mi.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, aj naďalej sme so stredoškolákmi Slovenského gymnázia v Budapešti na netradičnom literárnom podujatí Živé slova, ktoré s nimi pripravila v cudzojazyčnej knižnici v Budapešti ich hostujúca učiteľka Anita Holá.
2: Povedali o ňom dvojjazyčný tvoriaci Imrich Fuhl v vlastníckej prvotine Černobela mozaika vie písať novým spôsobom aj v tradičných témach. Fuhlovo experimentovanie s vlastníckou formou je v danom rozsahu ojedinelé v slovenskej poezii v Maďarsku. Karol Tomiš.
3: Životopis. Imrich Fuhl sa narodil 25. novembra v roku 1961 na Mlynkoch. Má 62 rokov. Maturoval na Budapešťanskom slovenskom gymnáziu a absolvoval odbor žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1983 do roku 2011 pracoval ako redaktor, respektíve v roku 2002 až 2007 ako šéf-redaktor týždenníka Slovákov v Maďarsku v Ľudových novinách. Spolu s Michalom Hrivňákom stáli pri obnovení vydávania časopisu Dolnozemský Slovák z Krajiny, z Rumunska aj Vojvodiny. Bol aj gitarista, textár v rockovej skupine Agr a vokálno-inštrumentálnej skupine Negatív. 8 rokov bol redaktorom prvého internetového portálu Slovákov v Maďarsku luno.hu, ktorý založil v roku 2004 ako šéf-redaktor Ľudových novín. Od roku 2011 pôsobí ako zakladateľ, prevádzkovateľ a redaktor nezávislého slovenského portálu oslovma.hu. Slovák v Maďarsku a od roku 2015 pracuje ako konateľ neziskovej verejnoprospešnej SRO Slovákum. Je laureátom vyznamenania celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku za našu národnosť. Imrich Fuhl začal svoje básne krátku prozu uverejňovať ako gymnazista. A to v slovenskom jazyku, respektíve aj v maďarčine. Je spoluautorom viacerých antológií a redaktorom mnohých publikácií. Pripomeňme si jeho tri samostatné dvojjazyčné zbierky básni. Čierno-biela mozaika, Fegata Fehér mozaik, Vilzie Cová, Levatko Jostatnia Savakat, preklady. Neme slova, nejma savak. Imrich Fuhl prekvapujúco novým spôsobom spracováva také tradičné témy, ako napríklad demokracia, národnostné bytie, pravda, láska. Svoje myšlienky, city a pocity o súčasnom zložitom, protirečivom svete. Experimentujúc s umeleckými formami, sa snaží sprostredkovať bez pátosu a fráz. Venuje sa aj fotografickej tvorbe. Jeho digitálne fotografie v posledných 10 ročiach boli vystavené v desiatkách Slovákmi v obývaných lokalitách Maďarska a niekoľkokrát aj na Slovensku. Pričom slúžia aj ako ilustračný materiál časopisov a knižných publikácií.
4: Imrich Fuhl, slová, ktoré bolia. Pozrime sa do zrkadla času, privykajme na boľavú stratu. Ešte sme a predsa nie sme to my. Prečo si nosíme na trh slová, naše slová, ktoré nás tak bolia? Minulosť plače, o pomoc volá, srdce zranené, duša je chorá. Stráca sa zmysel, vykrváca žiaľ. Prečo si nosíme na trh slová, naše slová, ktoré nás tak bolia? Zaslepovaním nás utíšili, prerezali nám niť a žili, ľahostajne nás hltá labyrint. Prečo si nosíme na trh slová, naše slová, ktoré nás tak bolia? Keď nás len ticho spája s predkami a hluché mlčanie je pred nami, prečo si chceme vlastnú smrť prežiť? Prečo si nosíme na trh slová, naše slová, ktoré nás tak bolia?
5: Čo povieš na výber? Bolo to na teba šité? A všetko, čo odznelo v spojitosti s tebou a s vami.
6: Áno, ja som bol nadšený z toho, že nájdu sa ešte mladí gymnazisti a že ich to vôbec baví a že majú vôbec nejaký záujem o slovenskú literatúru v Maďarsku v rámci toho aj o moju maličkosť.
1: A to už počujeme jednoho z našich literátov, básnika a novinára Imricha Fula. Reportérkou je Karola Klausová.
6: To sme vedeli, že takto kolektívne a niekedy aj zvlášť, že naši klasici sú už maturitnou otázkou, ale bolo vidno na tých gymnazistoch, že naozaj ich to zaujíma. Tak to bolo pre mňa tak osobne prekvapenie. Už aj preto, lebo sa pamätám, že onoho času boli určité dobrovoľné, nútené úlohy, ktoré sme nevždy s nadšením robili, ale naozaj aj ten výber bol dobrý, aj ako ten celkový postoj tých gymnazistov k tomu. A pani učiteľku zvlášť by som pochválil, lebo však zrejme ona s tým najviac pracovala.
5: Bola v tom fantázia, myslím si, ale trošku taký netradičný prístup.
6: Áno, áno, trošku ma prekvapilo, keď sa obrátili chrbtom na začiatku, hovorím, húha, tak zaslúžime si síce aj takýto prístup, ale potom, že sa začali obracať, tak to som rozumel v tom koncepciu, som pochopil hneď v prvých minútach.
5: A neviazaný rozhovor? Čo povieš na to? Bolo to totálne netradičné. Neviem, či ste sa vôbec na toto pripravili.
6: Na toto sme sa nemohli pripraviť, lebo sme jednak nevedeli sme, kto tu bude spomedzi nás. Nevedeli sme, že aké budú otázky, ak budú vôbec. A vôbec sme nevedeli, že niečo také bude. Takže úplne prekvapenie na konci. Ale však zase toľko skúseností už naši literáti musia mať, aby vedeli reagovať pohotovo na takéto nečakané otázky niekedy. Naozaj také, ktoré nás nútili trošku zamyslieť sa nad tým, čo sme robili doteraz a čo plánujeme ešte urobiť a či vôbec ešte niekto spomedzi nás píše a či má ešte nápady.
5: A slova dodnes bolia? Alebo už menej?
6: Nie, preto nebolia, lebo ich nerobím. Teda slova, ktoré bolia, to bolo vtedy aktuálne, keď som to písal.
5: Tu báseň, povedzme divákom, kto by nepoznal tú báseň, ale myslím si, že taký nie je.
6: Ja vždy počúvam to s hudbou, teda keď recitujú tú báseň, tak pre mňa je to tá roková skupina AGR, ktorú sme to shudobnili. Aj refrén, aj všetko už je natoľko v mojich ušiach, že inak to nedokážem počúvať. Ale čo sa týka obsahu, preto nebolia už natoľko tie slová, lebo sa s nimi už menej zaoberám. Teda vtedy to bolelo, keď som tak cítil, že je to smrteľne vážne a najdôležitejšie. A potom, keď som zistil, že človek sa môže vyjadrovať aj inak, napríklad aj cez fotografiu alebo iným spôsobom, tak menej sa zaoberá každý deň týmto problémom, že nakoľko sa nám vytrácajú slovenské slová v Maďarsku, tak potom nás to aj menej trápi.
5: Ale trápi ťa to?
6: Trápi, len nevstávam večer, nezaspávam s touto myšlienkou, že čo bude s nami, viac menej sa s tým musíme zmieriť.
5: Stretnutie s kolegami?
6: To je vždy zážitok. Ako by sa zastavil čas, niekedy taký dojem mám, že pred 30 rokmi sme tu prestali diskusiu alebo debatu našu. Niekedy zase, že všetci, jak starneme, medzi nimi, o mne sa hovorievalo pred 40 rokmi, že a predstaviteľ mladé generácie slovenskej.
5: A dodnes ťa takto predstavili.
6: Áno, ale to sú už zlečí tanky, teda samozrejme čas cítiť a že nad 60 nemôže byť nikto už predstaviteľ nejakej mladšej generácie, aj keď ten priemer vek sa našťastie zvyšuje. Toto nás trošku aj zachraňuje kolektívne, lebo máme šancu dobehnúť vekovo našho Ďurka Dolnozemského, jeho 95-ku, alebo Gregora Papučka 86-ku a podobne. Ale aj Mišo Hrivnák, jak dobre sa drží, tak možno, že v týchto našich literátoch niečo ešte je.
5: Nech tomu tak je.

0: Ďalším autorom, ktorého predstavili na netradičnom literárnom podujatí v cudzojazyčnej knižnici Žiaci slovenskej školy v Budapešti, bol Michal Hrivnák.
1: Michal Hrivnák.
2: Povedali o ňom. Autor stavia na morálnom základe, vo svojich parabolách sa vysmieva početným ľudským slabostiam našich čias. Námety čerpa z veľkomeckého života, ale sem tam sa vracia aj do dedinského prostredia svojho detstva. Láslov Sikloj.
3: Životopis. Narodil sa 2. októbra v roku 1936 v slovenskom Komloši. Michal Hrivnák po maturite na slovenskom gymnáziu v Biekerskej Čabe absolvoval v roku 1958 vysokú školu pedagogickú v Segedíne. Pôsobil ako učiteľ, zástupca riaditeľa žiackého domova v Novom meste pod Šiatrom, referent Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku, redaktor Ľudových novín v Budapešti, bol predsedom Únie slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych pracovníkov v zahraničí. Významne prispel k obrode literárneho života slovenskej národnosti v Maďarsku ako iniciátor a redaktor antológie Výhonky. Po antológiách Výhonky a Pramene, kde publikoval spolu s ďalšími slovenskými prozaikmi žijúcimi v Maďarsku, sa v 80. rokoch predstavil samostatnými knihami Pros prúde času, Tulipány a Nadišiel čas. V roku 2000 vydal spomienkovú prácu László Sziklay, Skutočnosť a legenda. Bol iniciátorom, organizátorom a realizátorom medzinárodnej konferencie Kultúrne dedičstvo budapešťanských Slovákov. Ako predseda kultúrneho výboru Slovenskej samosprávy Budapešti bol zakladateľom a istú dobu šéf-redaktorom časopisu Budapešťanský Slovák. Zapojil sa do aktivít súvisiacich s výskumom Ondreja a Achima a bol organizátorom oslav z tého výročia úmrtia tohto čabianského politika.
4: Trnkové slivky, úryvok. Veru, že Trnka preskúmal terén tak dokonale, ako len vedel. Potom nebojácne, pod pláštikom hustej mly, vkročil na susedov pozemok. Povyťahoval z mekej pôdy nedávno vysadené stromčeky. Bolo to pre ňoho hračkou. Sám bol prekvapený, ako mu to ide ľahko a rýchlo. Korisť mal v rukách skôr, ako si to bol predstavoval. Takže sa mu zvýšil čas aj na to, aby zistil, či nezanechal neporiadok. Urovnal pôdu, odkiaľ povyťahoval sadenice, no nie len to. Či má len ten Trnka rozum? Odstránil ešte aj svoje šliapaje. Trnkovi sa v ten deň všetko darilo akurát. Stromčeky ešte ten večer na súmraku zaniesol poza humná domov. Stará ho aj pochválila, aké ich má pekné. Potom ich vsadil do vopred vykopaných jám a keď bol hotový, zašiel si na slivovicu. To aj stará uznala, že po takom úspešnom dni a po namáhavej práci si veru zaslúži. Majster slivkár ešte aj po odchode s krčmi stískal vo vrecku zvyšok peňazí, čo mu dala jeho Mara na sadenice. Znepokojovalo ho to, čo keď mu ich stará vykutá, príde na to huncúctvo. Aj radšej na to ani nemyslieť. Veru, že sa ich musí zbaviť čím skôr. On sám proti tomu nič nemá. Nuž sa rozhodol, že kým peniažky budú, každý deň navštívi krčmu. Aj s Marou to zariadi. Ona tiež musí uznať, že na chate je čo robiť. A keď nič iné, aspoň myši vyháňať.
5: Boli ste aktérom netradičného literárneho popoludňa. Ako ste sa cítili?
6: Tak vynikajúce som sa cítil, síce keď ma vyzvali, aby som si sadol tam na pódium, symbolicky hovorím, vtedy som bol v rozpaku, lebo ja nerád mám takéto veci, nerád vystupujem, nerád rečním.
5: Radšej píšete a nehovoríte.
6: Radšej by som písal, ako hovoriť, áno, áno. Takže bolo to príjemné a dobre to zorganizovali, tá časť bola dobrá, mne sa to pozdávalo a vôbec to, že ich to napadlo, že to spravili a dobre to zorganizovali, dobrú scénu spravili z toho. A bolo to také, dosť také teda komorné bolo, ale ľudné to bolo, dobre to bolo v podstate. Ja som sa dobre cítil v podstate. No, okrem toho, že som musel tam ja tiež vystupovať.
5: Ten úryvok, ktorý vybrali, ten bol charakteristický na vás?
6: Ja som povedal, aj tam na pódiu som povedal, že ja som starý už bližšie k 90-ke ako k 80-ke. A jedným prejavom tejto mojej staroby je to, že nepočujem, špatne počujem. Takže neviem, či som to dobre počul, že to bol úryvok zo sliviek, trnkových sliviek.
5: Presne.
6: Musím vás sklamať, ja som z toho nič nezachytil. Uh-huh. Nič som nezachytil. Ale trnky, viem na to, sa pamätám, viem, že čo je téma toho, ide o pálenku, prípravu pálenky, áno.
5: Práve. Tá novela, či vám stojí blízko k srdci?
6: Ja, či mi blízko? No tak v takom zmysle áno, že to boli medzi prvými mojimi poviedkami. A to sa zakladá skutočne na mojich zážitkoch. Mal som záhradu, mal som tam slivky a zmizli mi tam. Nie pálenka, nie kvás mi zísovali, zobrali mi slivky. A to ma inšpirovalo na to, aby som to napísal. To je história tejto poviedky, že teda je to zo života a že takýto sme.
5: A to, čo o vás povedali, že síce ste sa narodili v malom meste, vtedy to ešte bola dedina,
6: ano.
5: Ale dnes už viac 10 ročí žijete v meste, ano. A podobne sa dobre cítite aj v meste, ako v dedine, na dedine.
6: Tak v podstate ja som sa všade dobre cítil počas života. Často sa mu pýtajú, akože aj vy ste povedali aj tu niekoľko, že tak Mišo, nevyzeráš na takého starého 90-ročného. Ale ja sa nazvám, to je preto, lebo ja som sa každom prostredí dobre cítil. A možno to prekvapí niekoho, ale ja som mal, vždy som mal dobrých priateľov a ľudí. A vždy som sa smelo pozeral do zrkadla, viete? V podstate teda, to chcem povedať, že ja som bol v podstate vždy, i keď mám taký dojem, ja viem o tom, že ľudia ma tak hodnotia, že ja som taký nespokojný a čo ja viem. Nie, ja som v podstate, ja to cítim, ja to viem, ja som v podstate vyvážený. I keď sa občas môže, viem nahnevať, aby som sa jemne vyjadril.
5: A čo je s písaním? Píšete dodnes?
6: Kto ochutnal zážitok tvorivej činnosti, ten sa ťažko zrieka toho. 90-ročný to písať už, aj zatiaľ to bola namáhavá práca, kto to povedal, niektorý slovenský spisovateľ to povedal, že to je konská robota. Aj za mladý je to konská robota, sadnosť si písať, lebo poviedka obyčajne sú takí, ktorí improvizujú vytras z malička. Ale písať prózu, to je skutočne ťažká robota. A už keď sa blíži človek 90-ke, to je ešte ťažšie. Ale nevie sa zrieknúť toho človeka. Nevie si povedať, ja si aspoň neviem povedať, že Miša, to už stačilo, už nerob to. Podstata z toho to je, že sa namáham občas. Nemôžem sa zrieknúť to absolútne. Občas sa namáham a robím to. Ale obyčajne to odhodím. A sú aj také, čo som už pripravil, ale nesmiem vystúpiť s tým pred verejnosť. Nesmiem to ponúknuť. Podstata je tá, že to si robí vždy človek, ale nie je to žono. Neviem, čo bude, ako bude, ale nie som príliš optimistický, že ešte vytvorím čosi. Možno, ale nie je to isté.
5: Ale skúste. Pustiť do eteru.
6: O tom hovorí, že sa pokúšam.
5: Ale aj to, čo ste urobili, nepovedzte, že je to na odhodenie.
6: Ale ja, človek je už kritický, či viete? Už nie. A potom nie, to má taký dojem, keď to poviem, to je blama. Nie. No, ale teda to neznamená ešte, že som sa zriekol všetkého. Neviem, ako to bude. Uvidíme.
7: Už dlho dýcham svedomito a víno dobieha mi pety. Je život zázrak, chcem byť pri tom. Mňa

0: Veľmi výstižne ho sumarizoval literárny vedec Peter Andruška. Deje Valkánových prós, črv i poviedok sa odohrávajú v dedinskom aj mestskom prostredí. Minulosť sa v nich stretá so súčasnosťou, hrdinami príbehov sú najmä starí ľudia. Starý otec je ikonou nejedného spisovateľovho príbehu, chlap múdry, citlivý, schopný riešiť životné situácie. Takáto voľba postav dovoluje autorovi smelšie načerať aj do studnice námetov, zážitkov, spomienok, majúcich historické či dokonca politické pozadie a potvarbenie.
1: Životopis. Narodil sa 12. februára v roku 1941 v Kestúci. Na Univerzite Loranda je to v Budapešti. Vyštudoval slovenčinu, maďarčinu a češtinu. Aktívne pracoval v národnostnej oblasti v Demokratickom zväze Slovákov. V Maďarsku organizoval osvetový život Slovákov. Neskôr pracoval v ľudových novinách v kultúrnej rubrike. Vďaka čomu sa dostal do všetkých obcí v Maďarsku, kde žijú Slováci. Bolo ich vyše 100. V ľudových novinách pracoval 36 rokov. Až do svojho dôchodku do roku 2002. Neskôr publikoval v ľudových novinách. Neskôr mu vyšli samostatné knihy. Splanutie, návrat, Vianoce tetky Karovej, Pivnica, Jabloň, Balada o Starkej, Návšteva. Je nositeľom vyznamenaní bronzový stupeň Záslužného radu práce pro kultúra minoritatum Hungária, medaľa úradu pred Slovákov žijúcich v zahraničí.
2: Vianoce tetky Karovej, úryvok. Tetka Karová sa ocitla pred dverami kuchyne. Dupla niekoľkokrát opätkami, aby z nich striasla tú trošku snehu a blata. Tichučko zatvorila za sebou dvere. Pridala niekoľko polienok dreva do šporáka a potom sa pustila do ukladania vecí. O malú chvíľku hlasito zalapala po dychu, cítila, že ju síly celkom opustili, nohy ju vôbec nechcú poslúchať. Ako keby ani nepatrili k jej telu. Musela si sadnúť na peľasť. Vyčerpaná civela na malú jedličku na truhlici, ktorú už predčasom dala do väčšieho hrnca, naplneného žltou hlinou. Vianočný stromček bol už ozdobený malými sviečkami, papierovými stužkami vo farbe zlata a striebra a ovešaný salónkami. Vonku sa medzičasom celkom zotmelo. Tetka Karová potrebovala všetky svoje sily k tomu, aby vstala a podišla ku kredencu po zápalky. A keď sa už všetky sviečky rozhoreli, pudovo dvíhajúc nohy malilinkými krôčikmi, sa vrátila k posteli. Opäť sa posadila a chrbát si oprela o veľký vankúš. Takto hľadela do malých plamienkov, ktoré sa pomaly vzmáhali, až napokon žiara zaplavila celú kuchyňu. Oči starenky od toľkého svetla priam jasali nesmierným šťastím. O chvíľku však vôbec nechápala, kde sa vzali v tejto veľkej, až oslepujúcej žiare jeden za druhým jej najmilší. Vpredu otec s matkou po boku, za nimi brat Jožo so sestrou Ankou a potom manžel s ich jedinou dcérou Ilkou. Všetci kráčali k jedličke. Ale starenka nezačula žiadne kroky. Všetci sa zoradili pred ozdobeným stromčekom tak, ako nikdy predtým. Sestra s bratom začali tichučko spievať. Narodil sa Kristus Pán, veselme sa. O chvíľku sa pridali aj ostatní, spievali všetci spolu. Tetka Ilča v tomto zbore jasne rozpoznala oceľový hlas svojho muža, ktorý rukami dirigoval tento vianočný chór. Stala z postele a všetkých si naraz pritúlila k ňadrám. Pokojné Vánoce, riekla šeptom a jedného za druhým každého poboskala na obidve líca. Všetci do radu sa pochytali za ruky a kuchynskými dverami odišli von, kde sa vznášali husté vločky a tichúčko dopadali na zem. Sluch tetky Ilči Karovej ešte zachytil hlasné volanie susedky. Ilča, kde si? Otvor! Tetka Karová neodpovedala. Kráčala s rodinou po bielom koberci čerstvého, mekučkého snehu, ktorý tenulinko pokrýval celý dvor.
3: Dnešné literárne stretnutie bolo trošku netradičné, ale myslím si, že prispôsobené k dnešnej dobe.
4: No.
3: Ako ste sa sebe páčili a ako sa toto celé podľa vás rysovalo dnes?
4: No, ja mám veľkú radosť, totiž takéto podujatia, ja sa ani nepamätám, či vôbec boli. Že takto vyslovene bola reč o slovenskej literatúre maďarsku žijúcich autorov. Takže teraz, čo pani Holá urobila, môžeme pokladať za prvé kroky a myslím si, že bude pokračovať v tomto. To znamená, že aj naši žiaci, ktorí v slovenských školách sú, ale aj inde, že tak, aj takýmito spôsobmi sa môžu stretnúť so slovenskou literatúrou v Maďarsku.
3: Úryvok, ktorý od vás vybrali, bol na vás charakteristický? Dobrý výber to bol?
4: Uj, toto bol veľmi, ja precitlivene som počúval, totiž nie náhodou je to tetka Karová, lebo meno Kara, to je veľmi známe na Kestúci. Vyše 250 osôb má meno Kara.
3: Vo vašej rodnej obci?
4: Rodnej obci v Kestúci. No a to bolo to trošku, čo ja viem, také prekvapujúce pre mňa, že akurát toto si vybrala. Je to veľmi, veľmi dobrý úryvok bol z toho hľadiska, že to bol titul mojej zbierky Vianoce tetky Karovej. A ona si vybrala práve z tej poviedky tento úryvok.
3: Potom nasledoval trošku taký netradičný dialog, z ktorého sa dozvedeli a boli vlastne na to zvedaví mladí, na všelijaké jednoduché otázky z vášho života. A v rámci toho ste prezradili, že ešte sem tam sa zrodia nejaké poviedky.
4: Áno, rodia sa, ale sem tam, tak ako som povedal, že občas sa previním a napíšem. No ale toto sa stáva už v mojom veku dosť zriedkavejšie ako doteraz, samozrejme. Som vydal 7 vlastných samostatných zbierok. A teraz by sa mala pripravovať tá 8. A niektoré veci už by aj mohli byť v nej, ale ešte ďaleko a veľa poviedok chýba, aby knižne mohli výjsť.

0: Eva Fabiánova.
1: Povedali o nej. Svetom jej básne sa ozýva volanie po suverenite a dôstojnosti ľudského bytia, po priezračných a rizích medziľudských vzťahoch. Snáď najmä toto posolstvo môžeme vyčítať z jej zbierky. No nie len to. Napríklad lásku k svojim najbližším, k rodnej dedine, družnosť a priateľský cit, ale aj zmysel pre humor. Oldřich Knihal.
2: Životopis. Eva Fabiánová sa narodila 4. januára roku 1975 v Santove. Novinársky sa začala prejavovať už v budapešťanskej škole, kde prispievala do časopisu Študentské pero. Chodila do ročníka, ktorý ako prvý maturoval v súčasnej budove slovenskej školy. Jej prvotiny vyšli v ľudových novinách. Keď bola žiačkou 6. triedy, navštevovala krúžok slovenského jazyka. Najplodnejšie obdobie mala podľa vlastného názoru okolo 20-ky. Vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní univerzity bola tlačovou referentkou celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Neskôr sa stala vedúcou rubriky maďarského denníka Újsov v Bratislave. Od roku 2002 pracuje v ľudových novinách. V súčasnosti pôsobí ako ich šéf-redaktorka. Po svojich prvotinách písala hlavne o láske. Jej prvá samostatná zbierka básní s názvom Na margo slov vyšla v roku 2004. Bola podpredsedníčkou Združenia slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku.
3: Eva Fabiánová, cieľ. Je jedno, kde si, keď sa zastavíš pred domom a nevidíš okná. Je to jedno, kam sa náhliš, keď nevidíš klam v očiach okolo idúcich. Je to jedno, kým si, keď ráno po zobudení nevieš sa pozrieť do zrkadla. Je to jedno, kde si, keď celý život beháš a svoj cieľ nikdy nenájdeš. Takže pozeraj sa a bež. Nikdy sa nenáhli. Život musí mať svoj smer.
0: Fúziková.
4: Povedali o nej. Fúzikovej tvorivej metóde je vlastne priame pomenovanie veci. Literárna transformácia udalosti. Autorka si nepotrpí na dekoratívnu obraznosť textu. Preto nositeľom estetickosti v jej prácach stáva sa slovo vo svojom priamom, tak povediac v prvotnom význame. Peter Andruška.
2: Životopis. Ildika Fúziková sa narodila 1. marca roku 1947 v Kestúci. Maturovala v roku 1965 na Budapešťanskom slovenskom gymnáziu a v roku 1969 ukončila Vysokú školu pedagogickú v Segedíne. Odbor slovenský a ruský jazyk. Neskôr absolvovala novinársku školu pri Zväze maďarských novinárov. Od roku 1969 pracovala ako redaktorka detskej, ženskej a náboženskej rubriky ľudových novín. Neskôr pracovala aj ako redaktorka a šéf-redaktorka náboženského časopisu Cesta. Pravda a život a ako predsedníčka Kresťanského zväzu Slovákov v Maďarsku. Pôsobí ako predsedníčka náboženského a sociálneho výboru celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Venovala sa zbieraniu slovenského folklóru v Pilískej oblasti. Publikovala v ľudových novinách. V literárnej súťaži Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku získala v roku 1983 tretiu cenu za prózu. Je autorkou národopisnej zbierky Tam v tem v našem hajku a poviedok Má miesto v srdci. Zostavila niekoľko metodických príručiek pre učiteľky slovenských národnostných materských škôl, učebnicu evanjelického náboženstva a dvojjazyčnú modlitebnú knižku a spevník Aleluja. Pri príležitosti Dňa národnosti 17. decembra 2015 dostala cenu za národnosť za prácu v oblasti kultúry a náboženstva.
3: Ildika Fúziková, Mám miesto v srdci. Úryvok. Peter mal oblečený tmavomodrý oblek a bielu batistovú košeľu, s tmavomodrým semišovým motýlikom, ktorý ešte lepšie zdôrazňoval jeho modré oči. Bol mimoriadne elegantný. Chodil po zborovni a každú chvíľu vychádzal na chodbu. Ale tá, ktorú tak netrpezlivo očakával, neprichádzala. Znovu a znovu vchádzal do zborovne, zalamoval rukami a nepokojne sa obzeral po kolegoch. Eržika pristúpila k nemu, ponúkla ho cigaretou a pošepla mu. Peter, nemusíš dať každému najavo, že sa s tebou niečo deje. Aj tak bez hlavu striehnu na každý tvoj krok. Kde je už? Prečo mešká? Hneď je tu, len si musela vyžehliť šaty. Upokojovala ho a skúmavým pohľadom preverovala, či je všetko v poriadku. Sotva sa otočila, vstúpila do miestnosti Marta. Kolegovia, ktorí si krátili čakanie pretriasaním najnovších udalostí, stíchli a od prekvapenia takmer zhýkli. Dobrý večer, vo spolok! Zavinšovala s neodolateľným úsmevom. Och, to nie je pravda! Zvolal nadšenie Jožo. A vraj šaty nerobia človeka. A div si oči nevyočil. Marta kráčala nenáhlivo a očami hľadala Petra. Mala oblečené jednoduché, biele hodvábne šaty, ktoré tesne obopínali jej dokonalú postavu a zdôraznili oblé prsia. Čierny čipkový golierik bol jedinou ozdobou šiat. Neobyčajne jemne zdôrazňovali jej peknú tvár a zvýrazňovali jej krásu. Čierne oči mala dokreslené jemnými kontúrami, čím vynikol ich krásny mandľový tvar. Pery sa leskli od fialového rúžu a čierne vlasy, mierne naondulované, meko splývali na útle plecia. Štíhle, pekne formované nohy vynikali v čiernych pančukách a čiernych lakovaných lodičkách. Peter spočinul na nej dlhým pohľadom a až sa sám čudoval, aká neha ním prenikla. Len, že sa k nej nerozbehol. Videla sa mu viac než príťažlivá. Jej graciózne držanie tela ho doslova ohromilo.
5: Milí poslucháči, počuli ste prvú časť netradičného literárneho popoludnia Živé slova, ktoré usporiadali spoločne s cudzojazyčnou knižnicou Slovenská samospráva v Alžbetine 15. mája 2024. S tvorbou našich poslovensky píšúcich autorov vás oboznámili študenti Slovenského gymnázia v Budapešti pod vedením hostujúcej učiteľky doktorky Anity Holej. V druhej časti programu dostala mládež priestor na rozhovor s literátmi. I to si môžete vypočuť hneď po hudbe.

0: Ktoré miesto v Maďarsku a na Slovensku máte najradšej a prečo?
1: To také veľa tých miest.
2: Iste poznávate opäť Michala Hrybnáka.
1: Tak ja som bol aj novinárom. Chodil som nečasto na Slovensko. Zoznamoval som sa s veľa mestami. Ale tak keď by som mal povedať, že ktoré je to najkrajšie, vlastne nie najkrajšie, najpríjemnejšia spomienka, ja by som odpovedal teda konkrétne na otázku, to bola Detva. Tam som chodil ako novinár teda na folklórne slávnosti. No, bolo to príjemné, nie iba preto, lebo bolo leto a bolo tam dobré pivo, ale aj programy boli pekné, dobré a tam som sa stretával s mojimi priateľmi. Mal som ich pomerne veľa. Keďže som pracoval na národnostnom poli, tak v podstate celý život som strávil v tejto oblasti a chodil som často do Bratislavy, najmä bol som hosťom často Matice Slovenskej. Tam sme sa stretávali na týchto slávnostiach. V podstate teda Detva je mojím najkrajším zážitkom, ale samozrejme mal som rád aj Bratislavu, ako hlavné mesto však, možnosť zábavy, ale aj kultúra. Chodil som tam s priateľmi aj do divadla. A najmä sme sa stretávali s priateľmi, aj s spisovateľmi. Mali sme dobré kontakty so Spolkom slovenských spisovateľov.
2: Hovoril Michal Hrybnák na netradičnom literárnom podujatí. Na otázku študentky Slovenskej školy v Budapešti, ktoré miesto v Maďarsku a na Slovensku máte najradši, odpovedel i Zoltán Barkáni Valkán.
3: Ja by som musel začať s tým, že človek najlepší vzťah má so svojím rodiskom, tak týmto sa začína život človeka. A toto moje rodisko je Pilíš, Pilíšská dedina Kestúc, z ktorej ako veľmi skoro, mal som 4 roky, asi som musel odísť pre rodinné záležitosti a dostal som sa do maďarskej dediny na Slovensko, ktorá nebola vzdialenejšia od Kestúca takých 36-40 kilometrov len. No ale bola to maďarská dedina, ja som slabo hovoril maďarsky ešte vtedy. A toto je druhé miesto, ku ktorému sa citovo veľmi viažem, samozrejme. No potom život sa mi tak vytváral, že do 7. triedy som prišiel do Budapešti, do slovenskej školy. Tu som maturoval, univerzitu som tu skončil. A čiastočne som študoval aj v Prahe, lebo mojím druhým odborom bola čeština.

A Praha, mohol by som povedať, že vplývala na mňa veľmi, veľmi, veľmi pozitívne a dodnes si veľmi často spomínam na ten čas, ktorý som v Prahe strávil. No práve tak ako pán Hrivnák, ja sa tiež veľmi rád vraciam do Bratislavy. No a moji príbuzní sa presťahovali v čase výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom na Slovensko, aj starí rodičia, aj bratranci a tak ďalej, tak málo ich ostalo v našej rodine na Kestúci. No tak potom často som ich navštevoval aj na Slovensku, bratranca v Nitre, aj v Dunajskej strede. A samozrejme, maďarské mestá sa tiež viažú. Ako novinár som sa zúčastnil na mnohých podujatiach a veľmi aj citovo sa viažem k mestám a obciám obývanými Slovákmi, maďarskými.

0: a nasleduje opäť Imrich Fuhl.
1: Keďže otázka bola, že na Slovensku, ktoré sú tie miesta, tak začínam nie s Maďarskom, lebo samozrejme Mlynky Piliš tu nemá páru, ako Zolo povedal, spolu s Kestúcom, ale na Slovensku som sa dostal na mesiac v roku 80 do Senca na jazykovú prípravu, čo sme my veľmi ani nepotrebovali, ale predsa sme tam boli. Senec je malé mestečko nedaleko Bratislavy. Takže chronologicky nasledovala Bratislava a ja som sa ako si v Bratislave nikdy necítil doma. Jednak ako dedinčan, druhá vec, neviem prečo, ale pre mňa to bolo dosť cudze. Na Slovensku vôbec sa cítim ako doma, ale nie som nikdy tam doma. Takže je to zaujímavý pocit s tým našim Aňaorságom aj z tohto hľadiska, že je to naše, ale nie je to celkom ono. Teda my vždy budeme Slováci z Maďarska, Slováci v Maďarsku, aspoň ak môžem za seba hovoriť. A postupne som samozrejme spoznal celé Slovensko ako tak a už aj z úcty kamarátovi, už nežijúcemu Ľudovi Pomýchalovi, s ktorým sme robili školu žurnalistiky alebo také doškolovanie v Banskej Štiavnici, tak Štiavnicu musím spomenúť. A osobne najčastejšie, keď idem na Slovensko, tak to je paradoxným spôsobom maďarské mestečko hneď za Dunajom a Štúrovo. A poviem vám, že Štúrovo sa mi prečo páči. Z národnostného hľadiska. Niekde som to už možno aj napísal. Totiž vôjde človek do obchodu a hneď sa ho pýtajú, že prosím tešiek. Teda kým nevysvitne, že či ide o Slováka alebo Maďara, tak sú otvorení na slovenčinu aj na maďarčinu. A to by som si aj želal, aby na takom Komloši alebo u nás v Mlynkoch v obchode nás týmto vítali, že prosím tešiek.

0: A ďalšou otázkou mladých študentov zo Slovenského gymnázia na literárnom podujatí bolo, že prečo píšete?
1: Ťažká otázka, že prečo píše človek. Tak ja som sa dostal do novín, do redakcie Ľudových novín, do týždenníka, kde sa muselo písať. Muselo. Teda preto som sa tam dostal, aby som písal. Že potom beletriu, prečo, to je zase iná vec. Tak beletrie som sa dostal trošku pozdejšie, a to na príklade pána kolegu tu vedľa mňa, ktorý už beletriu písal, vtedy ja som začínal. Síce mal som nejaké odkladané, zatajené veci, ale nemal som ich odvahu uverejniť, samozrejme, ako redaktor ani by sa to nebolo patrilo, že vlastnú beletriu si uverejním. Takže ja som vyčkal, kým zväz vypísal beletrickú súťaž pre básne a prózu. No a v tej súťaži som vyhral prvú cenu. Tedy som už mal odvahu uverejniť tú prvú novelu moju. Jej názov bol, že Strojník. Bol to príbeh z banického života, z dorockého banického, kestúckého banického života.
2: V mojom prípade mám dvojakú odpoveď, jednu normálnu a jednu menej. Písať som začal básne kvôli dievčatám, ktoré ma otravovali s Emlik Könyvom v Slovenskom gymnáziu v Budapešti. Mali sme ani necelých 15 rokov a takéto one knižočky mi nosili pod nos, že Emlékkönyvbe nem írok, mert Petőfi nem vagyok, papapapam. Tak som povedal, že öcsém, ha nem különbet, takže som vymyslel niečo frappannejšie a lepšie, takže to boli tie prvé lastovičky. Ale serióznejšie zase, preto som začal písať, lebo som zistil, že neviem kresliť a neviem spievať. Keby som vedel kresliť, tak by som bol už dávno maliarom, a keby som vedel spievať, tak by som bol spevákom. A takto vám zostáva literatúra.

0: Milí poslucháči, približili sme vám netradičné literárne podujatie nazvané Živé slová, ktoré usporiadala v cudzojazyčnej knižnici v Budapešti Slovenská samospráva budapešťanského Alžbetína 15. mája. Tvorbu slovenských autorov v Maďarsku Juraja Antala Dolnozemského a Zoltána Barkányiho Valkána, Michala Hrivnáka, Gregora Papučka, Imricha Fúla, Evy Fabiánovej a Ildiko Klausovej nám priblížili žiaci Slovenského gymnázia v Budapešti pod vedením hostujúcej učiteľky doktorky Anity Holej. V programe vystúpili Aladvan Alexandra, Balok Luca Gabriela, Celahová Zoe, Karakán Marcel, Košár Emma, Kostič Glória, Kölcsei Zsófia, Marková Sofia Bernadetta, Trenka Dóra a Víst Renáta.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Počuli ste archívnu nahrávku z roku 2024 a dúfam, že hlavne maturantom bola dobrým zdrojom informácií. Naša sobotnejšia relácia v materinskom jazyku je u konca. Dnes mi pri vysielaní pomáhal technický majster zvuku János Hegedűs, vedúcou výroby bola Erika Gímešiová. Zo Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a teší sa zasa niekedy na stretnutie s vami Zenta Dožová. Majte pekný večer. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Reláciu v materinskom jazyku na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dala vyrobiť MTVA v roku 2026.

0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Meno generála Milana Rastislava Štefánika zostáva dodnes na Slovensku zapísané ako symbol nezlomnej vôle, intelektuálneho vizionárstva a štátotvornej odvahy. Dnes uplynulo 107 rokov od chvíle, keď sa nedaleko Ivanky pri Dunaji predčasne uzavrela životná cesta tohto vedca, diplomata a generála. Milan Rastislav Štefánik nebol len vojak v generálskej uniforme, bol predovšetkým architektom slobodnej budúcnosti dvoch bratských národov. Spolu s Tomášom Garrigou Masarykom a Edvardom Benešom je podpísaný pod Washingtonskou deklaráciou. Spoločne tvorili triumvirát, ktorý v roku 1918 dokázal presvedčiť svetové mocnosti o práve Čechov a Slovákov na seba určenie. Jeho obrovskou zásluhou sa počas prvej svetovej vojny sformovali československé légie, ktoré boli na bojiskách plne rešpektované a stali sa jedným z rozhodujúcich argumentov pre vznik samostatného československého štátu v októbri 1918. Do roku 1919 precestoval ako vedec, astronóm všetky kontinenty s výnimkou Antarktídy. Vďaka mnohým expedíciám si Štefánik vybudoval kontakty, ktoré mu otvorili dvere do sveta vysokej politiky. Francúzskym občanom sa stal v roku 1912 a za jeho úspešnú misiu v Ekvádore, kde zabezpečoval výstavbu telegrafnej siete, mu vláda udelila kríž rytierskej čestnej légie. Počas prvej svetovej vojny bojoval ako vojnový pilot na francúzskom fronte a úzko spolupracoval s Masarykom a Benešom. To viedlo k založeniu Československej národnej rady v Paríži, v ktorej mal Štefánik vďaka svojmu vplyvu najväčšiu zásluhu na formovaní zahraničného vojska vo Francúzsku, Rusku a Taliansku. Prvému ministrovi vojny v novovzniknutom československom štáte sa stalo osudným letecké nešťastie, ku ktorému došlo 4. mája 1919. Zomrel vo veku nedožitých 39 rokov. Pamiatku na túto osudnú cestu i obrovské celoživotné dielo dnes v Bratislave pripomína unikátny technický exponát. V odletovej hale bratislavského letiska, ktoré od roku 1993 nesie Štefánikovo meno, je umiestnená verná replika lietadla Caproni CA-33, na ktorom generál absolvoval svoj posledný let. Pri príležitosti výročia tragického úmrtia Štefánika sa každoročne konajú celoslovenské i regionálne spomienkové podujatia. Kľúčovým miestom pietných aktov je tradične mohyla na Bradle a jeho rodné Košariská.

0: To bola aktualita na úvod, milí poslucháči, a teraz čo si môžete vypočuť v nasledujúcich 120 minútach. V priestoroch Budapešťanskej slovenskej školy sa konal v sobotu 25. apríla kongres Zväzu Slovákov v Maďarsku, na ktorom delegáti okrem iného modifikovali stanovy organizácie a zvolili predsedníctvo v novom zložení. Podrobne o tom nám v prvej časti programu povie novozvolená predsedníčka Ruženka Jedidová Baráneková.
1: Po schválených stanovách to bude asi tak fungovať, že bude len 5 regionálnych vedúcich a budú traja tzv. Koordinátori, odborníci, ktorí budú mať za úplne jednu konkrétnu úlohu, ktorá patrí medzi najväčšie úlohy aj v činnosti, celoročnej činnosti Zväzu Slovákov Maďarsku. Aby som bola konkrétna. Z nových členov, ktorí boli schválení do predsedníctva, Martuška Papučeková bude mať konkrétne za úlohu organizovanie, priebeh, písanie grantov, vyúčtovanie regionálnych a celoštátnych kola Slovenskej spievanky a veršovačky. Celiak Vence bude mať za úlohu aj oblasť práce s mládežou, ale si preberie aj celú oblasť medzinárodného spojenia cez internet, všetky tie siete, ktoré sú, aby sme boli jednoducho akční aj na sociálnych sieťach ako Zväz Slovákov v Maďarsku a všetky naše podujatia alebo aktivity.
0: Po aktualitách o 19. hodine budeme potom spomínať. Ponúkam vám zvukovú montáž zo sláv 75. výročia založenia našej najstaršej, najpočetnejšej civilnej organizácie Zväzu Slovákov v Maďarsku, ktoré sa konali v novembri 2023 v Budapešti. Aktuality pripravila Ildiko Makajová a technicky spolupracuje János Hegedűs. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.

0: Aktuality na dnes pripravila Ilika Makajová.
1: Správy.
2: Iránske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že USA doručili svoju odpoveď na najnovší 14-bodový návrh Teheránu na ukončenie vojnového konfliktu. Hovorca ministerstva Esmail Bakhai podľa agentúry Fars povedal, že Irán túto odpoveď podrobne analyzuje. Dodal, že plán neobsahuje jadrovú problematiku ani otázku obohacovania uránu, informovala agentúra DPA. Iránska tlačová agentúra IRNA bez ďalších podrobností v piatok oznámila, že vo štvrtok večer odovzdá Teherán Pakistanu, ktorý v rozhovoroch so Spojenými štátmi vystupuje ako sprostredkovateľ, svoj najnovší 14-bodový plán na ukončenie vojny. Americký prezident Donald Trump v piatok povedal, že v tejto chvíli nie je spokojný s tým, čo Irán ponúka. Iránske médiá uviedli, že návrh Teheránu obsahuje 14 bodov, medzi ktorými je stiahnutie amerických jednotiek z regiónu, zrušenie blokád, uvoľnenie zmrazených iránskych financií, vyplatenie kompenzácií, zrušenie sankcií a ukončenie konfliktu na viacerých frontoch, vrátanie Libanonu, ako aj nový kontrolný mechanizmus pre Hormuzský prieliv. Rozhovory o jadrovom programe Iránu by sa odsunuli na neskôr. Spojené štáty nasadia do projektu Sloboda, v rámci ktorého budú sprevádzať obchodné lode cez Hormuzský prieliv, torpedoborce, lietadlá, tisíce vojakov. Na svojej stránke to v nedeľu oznámilo ústredné velenie americkej armády, informovala televízia Sky News. Operáciu povedie ministerstvo zahraničných vecí a ústredné velenie americkej armády Sanctum ako súčasť Maritime Freedom Construct novej medzinárodnej iniciatívy pod vedením USA, ktorej cieľom je obnoviť slobodu v plavbi a bezpečnosť v Hormuzskom prielive. Ide o širší diplomaticko-vojenský rámec, ktorý zastrešuje konkrétne operácie, ako je projekt Sloboda. Jeho spustenie oznámil v nedeľu americký prezident Donald Trump. Začal sa dnes ráno a cieľom je vyviesť cez Hormuzský prieliv obchodné lode, ktoré v dôsledku vojny s Iránom uviazli v Perskom zálive. Bezpilotné lietadlo zasiahlo v noci na dnes výškovú budovu v oblasti ulice Mosfilmovskaja v ruskom hlavnom meste Moskva. Na platforme Telegram to oznámil starosta Sergej Sobianin, podľa ktorého nikto nebol zranený a na mieste zasahujú záchranné zložky. Tlačová agentúra Slovenskej republiky o tom informuje s odvolaním sa na agentúry TAS a RIA Novosti. Ulica Mosfilmovskaja sa nachádza v elitnej štvrti mesta v Moskovskom západnom administratívnom okruhu. Meno dostala po štúdiách Mosfilm, ku ktorým viedla sídlia na nej mnohé zahraničné veľvyslanectvá a diplomatické rezidencie. Agentúra RIA Novosti uviedla, že deň predtým zostrelili sily protivzdušnej obrany 4 dróny letiace smerom k Moskve. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa v nedeľu v arménskom Jerevane stretol s fínskym prezidentom Petterim Orpom a navrhol mu posilnenie partnerstva medzi krajinami prostredníctvom podpísania dohody o dronoch, zdieľania technológií a bojových skúseností. Navrhol som premiérovi, aby sme posilnili naše bilaterálne partnerstvo podpísaním dohody o dronoch. Ukrajina je pripravená zdieľať svoje odborné znalosti a posilniť tých, ktorí nás posilňujú od samého začiatku tejto invázie, dodal ukrajinský prezident. Zelenský do Arménska pricestoval v nedeľu na summit Európskeho politického spoločenstva. Na telegrame potvrdil, že zasadnutie sa zameria predovšetkým na posilnenie kolektívnej bezpečnosti a zlepšenie koordinácie so všetkými partnermi, uvádza agentúra DPA. Ruský prezident Vladimír Putin predniesie 9. mája na vojenskej prehliadke pri príležitosti Dňa víťazstva zásadný prejav. V tento deň absolvuje aj viacero bilaterálnych stretnutí, uviedol v nedeľu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Prokremelský novinár Pavel Zarubin, ktorý s Peskovom urobí rozhovor, uviedol, že Putin by sa mal 9. mája stretnúť s bieloruským prezidentom Aleksandrom Lukašenkom a slovenským premiérom Robertom Ficom, ktorí majú navštíviť Moskvu. 9. maj bude dňom intenzívnej práce, uskutočnia sa bilaterálne stretnutia s našimi hostiami, konštatoval Peskov, ktorý poznamenal, že prejav ruskej hlavy štátu vždy očakáva celý svet a oprávnenie. Vojenská prehliadka na Červenom námestí v deň víťazstva je významnou udalosťou pripomínajúcou víťazstvo Sovietskeho zväzu, ktorého súčasťou boli Rusko aj Ukrajina, nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne, v ktorej zahynulo 27 miliónov ľudí. Moskva tento rok usporiada zredukovanú verziu prehliadky bez obvyklého predvádzania zbraní, uviedol Kreml v stredu s tým, že dôvodom je zvýšené riziko ukrajinských útokov.
1: Počasie.
2: Podľa hlásenia Meteorologického ústavu v útorok sa od západu nad nami tvorí stále viac a viac oblakov, ale na východe môže počasie zostať prevažne slnečné. Do večera je malá pravdepodobnosť zrážok, ale od večera sa v Zadunajsku môžu vyskytnúť prehánky. Fúkať bude juhozápadný a južný vietor, denné teploty vystúpia na 22 až 28 stupňov Celzia.

0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Slovenský inštitút Budapešti v spolupráci s Gemerským umeleckým inštitútom GemArt vás pozýva na vernisáž výstavy s názvom V zajatí čipky. Podujatie sa uskutoční 6. mája večer o 18. hodine vo výstavnej sieni Slovenského inštitútu v Budapešti na Rákociho triede číslo 15. Performatívnou súčasťou výstavy bude módna prehliadka. Autori Vlasta Žák, Martina Štepán, Alexandra Atlasová. Výstava bude verejnosti prístupná do 16. júna. Pedagogická fakulta Univerzity Ferenca Gála pozýva záujemcov na svoju 13. národnostnú konferenciu s názvom S novými pedagogickými nástrojmi za zachovanie našich trvalých hodnôt. Podujatie je určené pedagógom zapojeným do výchovy a vzdelávania slovenskej, rumunskej, nemeckej a rómskej národnosti. Účastníkov podujatia privítajú zástupcovia diplomatického zboru v Maďarsku, domáci hovorcovia národností a vedúci predstavitelia samospráv. Účasť na podujatí je bezplatná, avšak viazaná na registráciu. Národnostná konferencia sa bude konať 7. mája vo štvrtok od 10. hodiny na Pedagogickej fakulte Univerzity Ferenca Gála v Sarvaši, na ulici Szabadság číslo 4. Zväz Slovákov v Maďarsku aj v tomto roku usporiada súťaž Slovenské spievanky a veršovačky. Regionálne kolá súťaže sa budú konať 8. mája v Bekeskej Čabe, od pol 11. v Slovenskom gymnáziu základnej škole, materskej škole a kolégiu. A druhé regionálne kolo sa uskutoční 15. mája v Pišpeku od 10. hodiny v kultúrnom dome Štefana Lamiho. Celoštátne kolo súťaže Slovenské spievanky a veršovačky sa uskutoční 29. mája v Dabašišáre. Slovenská samospráva 16. obvodu Budapešti vás pozýva na dvojjazyčné bohoslužby, ktoré sa uskutočnia 10. mája o pol 11. v Evangelickom kostole v Cinkote v 16. obvode Budapešti na ulici Rózsalevél číslo 46. Bohoslužby bude slúžiť farárka Diana Šelmeci-Füzieková. Po bohoslužbách bude nasledovať agape v zborovej miestnosti na ulici Batiani Ilona číslo 53 až 55. Ďalšie informácie z národnostného života už počujete od Zenty Dožovej.
2: 31. ročník divadelnej prehliadky Deti deťom, ktorú organizuje Slovenské divadlo Vertigo, sa uskutoční v sobotu 9. mája v Sarvaši v priestoroch divadla Cervinus Teatrum. Podujatie sa začína o 10. hodine slávnostným otvorením, po ktorom budú nasledovať jednotlivé divadelné vystúpenia žiakov základných škôl. Ako prvá sa predstaví základná škola v Čive s dramatizáciou úryvku Ako ocko varil. Nasledovať bude dvojjazyčná maďarsko-slovenská základná škola z Nového mesta Počiatrom s ľudovou rozprávkou Ďuro Trúlo. Program bude pokračovať vystúpením žiakov zo Slovenského Komloša s inscenáciou Noc v lese a hosťom prehliadky Užhorodským líceom číslo 4 s predstavením 10 zlatých. Následne popoludní o pol tretej prídu na rad predstavenia z divadelného tábora z roku 2025, v ktorých sa predstavia žiaci z viacerých miest vrátane Bekeskej Čaby, Budapešti, Čemeru, Sarvaša a Slovenského Komloša. Uvedené budú aj inscenácie Fluivus Vaguš od Margit Garajsky a O pani nespokojnej od Petra Hudáka. Celá prehliadka vyvrcholí o pol štvrtej popoludní jej oficiálnym ukončením. Podujatie podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Fond Gábora Betléna. Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, oddelenie pre kultúrne dedičstvo Legátum, srdečne pozýva na 25. ročník celoštátneho odborného stretnutia vedúcich slovenských národopisných zbierok, ktorý sa uskutoční 16. mája v Sarvaši v Múzeu Samuela Tešedíka. Svoju účasť môžete potvrdiť vyplnením a odoslaním návratky, ktorú nájdete na webovej stránke Ľudových novín, a to do 7. mája. Program sa začína o 10. hodine príchodom účastníkov a registráciou. O pol jedenástej bude nasledovať slávnostné otvorenie podujatia, ktoré povedie Čaba Ondrej Asódy, riaditeľ Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Súčasťou otvorenia bude aj kultúrny program, vystúpenie citarovej skupiny Slovenskej základnej školy a detskej speváckej skupiny Jelenček. O 10. hodine až 45. minúte odznejú oficiálne pozdravy a potom sa už začnú prednášky zamerané na uchovávanie lokálnej identity prostredníctvom kultúrnych statkov v národopisných zbierkach. Po ich ukončení, čo je o 12. hodine až 45. minúte, je naplánovaný blok otázok a odpovedí.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: V priestoroch Budapešťanskej slovenskej školy sa konal v sobotu 25. apríla Kongres zväzu Slovákov v Maďarsku, na ktorom delegáti okrem iného modifikovali stanovy organizácie a zvolili predsedníctvo v novom zložení. Predsedníčka Ruženka Jedová-Baráneková z vopred rozposlaného písomného materiálu o činnosti zväzu za uplynulé 4 roky vyzdvihla niekoľko bodov. V roku 2023 to boli oslavy 75. výročia založenia zväzu s názvom Srdce na dlani, kým rok 2024 sa niesol v znamení volieb do národnostných samospráv. Zo stálych aktivít poukázala na význam súťaže Slovenské spievanky a veršovačky a školy v prírode s názvom Poznaj svoje korene, pretože tie sa zameriavajú na deti a mládež, teda na našu budúcnosť. Tiež dôležitým projektom je Rok osobnosti Slovákov v Maďarsku, ktorý Zväz Slovákov v Maďarsku priebežne realizuje v spolupráci s redakciou Ľudových novín a jeho konečným výsledkom by mala byť publikácia z uverejnených materiálov. Najdôležitejším bodom programu kongresu bola modifikácia stanov našej najstaršej, najpočetnejšej celoštátnej organizácie a následné voľby predsedníctva. Na čelo Zväzu Slovákov v Maďarsku bola znovu zvolená Ruženka Jedová-Baráneková. O kongrese nám povedala.
2: 25. apríla sme mali kongres Zväzu Slovákov v Maďarsku. Kongres, pretože to bolo volebné, teda voľné zhromaždenie. To znamená, že sme volili nové predsedníctvo, nový kontrolno-finančný výbor. A keďže chceme pracovať na inom princípe, tak sme aj modifikovali tomu zodpovedajúce stanovy. Keď poviem o tom, že ako sme ich modifikovali, tak z toho jasne vyplynie, že akým smerom sa bude teraz Zväz Slovákov v Maďarsku uberať. Základný cieľ, že slovenský jazyk, zachovanie kultúry, ale aj venovať sa deťom, mládeži a hlavne venovať sa aj budúcnosti, ten princíp zostáva. Ale čo sa týka tých konkrétnych úloh. Doteraz to fungovalo tak Zväz Slovákov v Maďarsku, že sme mali regióny. To znamená, že každý región mal svojho zástupcu a takto fungovalo 7-členné predsedníctvo. Teraz po schválených stanovách to bude asi tak fungovať, že bude len 5 regionálnych vedúcich a budú traja tzv. Koordinátori, odborníci, teda neviem to ešte celkom presne pomenovať, ale jednoducho pracovníci, ktorí budú mať za úplne jednu konkrétnu úlohu, ktorá patrí medzi najväčšie úlohy aj v činnosti, celoročnej činnosti Zväzu Slovákov v Maďarsku. Aby som bola konkrétna. Tie regióny, to je, myslím, jednoznačná vec, že máme región Bekešský, máme Novohradský, máme Komárňansko-Ostrihomský, Boršovský a máme Zemplínsky. A ešte, samozrejme, že Pešťanský. No ale teraz po novom sa Boršovský a Zemplínsky región vytvorili jeden región, pretože nie je tam tak veľa tých pobočiek, aby bolo treba osobitne zástupcov v predsedníctve. A dôraz sa teraz kladie na tie konkrétne úlohy. Aby som bola konkrétna, napríklad z nových členov, ktorí boli schválení do predsedníctva, Martuška Papučeková, mladá Martuška Papučeková, tak poviem, že dcéra našej známej, už poslankyne Marty Papučekovej, bude mať konkrétne za úlohu organizovanie, priebeh, písanie grantov, vyúčtovanie regionálnych a celoštátnych kola Slovenské spievanky a veršovačky. To je veľmi veľké podujatie, každoročne zvyše 500 deťmi. Samozrejme, že do tejto mládežníckej práce k nej sa pripoja aj ďalšia členovia predsedníctva a to bude Simona Husaníková a Seliak Bence. Seliak Bence, okrem toho, že bude pomáhať pri organizovaní spievaniek a veršovačiek, bude mať za úlohu aj oblasť práce s mládežou, ale si preberie aj celú oblasť, to znamená spojenia, medzinárodného spojenia cez internet, všetky tie siete, ktoré sú, aby sme boli jednoducho akční aj na sociálnych sieťach, ako Zväz Slovákov v Maďarsku, aj všetky naše podujatia alebo aktivity. Celiak Bence má skúsenosti z práce s mládežou, keď doteraz je predsedom organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku. Už druhé volebné obdobie je aj poslancom celoštátnej slovenskej samosprávy za Zväz Slovákov Maďarsku, lebo že my sme ho kandidovali, teda respektíve nominovali. A máme absolútne jeho dôveru a také skúsenosti, že je to jeden veľmi inteligentný a schopný mladý muž. No a tretia taká nová tvár v predsedníctve je Simona Husaníková. Ona len prvý školský rok, ako pracuje ako slovenčinárka v slovenskom gymnáziu v Budapešti. Ale vlastne sme sa zoznámili tak, že už viac rokov pôsobí ako učiteľka v škole v prírode na Slovensku, ktorý organizuje už roky Zväz Slovákov v Maďarsku. A práve jej zásluhou tá škola v prírode sa týka vyučovania nabrala také nové rozmery, také nové vízie, ktoré sú naozaj jej zásluhou. A nielenže je výborná odborníčka, ale má úžasne dobré ciele, myšlienky, predstavzatie, už nehovoria moje o duševnení. Takže viem, že keď bude robiť túto školu v prírode, tak to bude veľmi dobré pokračovanie, bačovia ešte lepšie. No a štvrtá nová členka v predsedníctve je Erika Rendeková z Komárňansko-Ostrihomskej župy, ktorá okrem toho, že je aj vedúca tamojšieho regiónu, bude spolu so mnou mať na starosti oblasť tradičnej ľudovej kultúry, to znamená folklór, konkrétne celoštátny festival Slovákov v Maďarskou banke, respektíve súťaže slovenský Škovráno. Takže toto sú také tie vyslovene odborné časti a preto to veľmi, veľmi zdôrazňujem, že sa tak stalo. Keď bola otázka, že kto bude viesť Zväz Slovákov v Maďarsku aj v budúcnosti, bolo očividné a zrejme, že v budúcnosti to už nemôže tak fungovať, aby za všetky podujatia zodpovedal predseda, aj keď mu ostatní pomáhali. Jednoducho žijeme úplne nové časy, keď je mladšia generácia tak pracovne vyťažená a taký náročný život vedieme, že je nemysliteľné, aby niekto, čo sa týka len v oblasti tejto občianskej sféry, venoval toľko to času týmto akciám, ktoré máme. Samozrejme, že bolo by jednoduché povedať, že nebudeme robiť tieto podujatia, lebo nemáme na to teraz čas, alebo priestor, alebo energiu. A všetko by sa dalo ešte k tomu pridať, aby sme od toho odstúpili, ale jednoducho sa to nedá, pretože všetky podujatia, ktoré robíme, že som nespomenula ani školenie napríklad, alebo doškolovanie, alebo teraz sme mali hudobný tábor. To znamená, že je toľko podujatí a vždy je taký záujem o to a tak na to čakajú, či deti, či, a nevieme o zväzákoch, ale Slováci v Maďarsku, či jednoducho to ani nechceme nejako obmedzovať. Preto sme radšej prešli k tomuto systému, ktorý som už spomenula. No a keď každý bude mať túto konkrétnu oblasť, tak je potom očividné, že v budúcnosti ten predseda nebude mať toľko zodpovednosti, nebude musieť venovať toľko času, energie pri počítači alebo pri organizovaní alebo pri tých osobných návštevách ako doteraz. A tým pádom aj prevzatie tej funkcie predsedu bude také jasnejšie, zreteľnejšie a dovolím si povedať, že aj jednoduchšie. Takže po tomto kongrese, ktoré sme mali, vlastne nasleduje také obdobie, keď ja som si zobrala ešte, lebo ja to moja zodpovednosť, aby to fungovanie za Slovákov Maďarsko naďalej pokračovalo v zabehnutých koľajach a aby všetci cítili tú zodpovednosť, ktorá nás je, že nám to nie je jednako, to bude ďalej.

Slavonski region, Martuška Papučeková. No a ja som zostala za Novohradský region. No a popri Boršovskom regióne si zobrali Zemplínsky región, tiež už v druhom období bude členom predsedníctva Danoka Tajzre Paskej Huty.

0: Zhováram sa s predsedničkou Zväzu Slovákov v Maďarsku Ružencou Egyedovou Baránekovou.
1: Hovorili ste o najdôležitejších a pravidelných podujatiach Zväzu Slovákov v Maďarsku. O niekoľko dní začnú prebiehať regionálne kolá slovenských spievaniek a veršovačiek.
2: Začíname s regionálnym kolom v Bekeskej Čabe a 15. v Pišpeku. No a v tomto roku sme s takou veľkou radosťou videli, že nás nadácia Betrena Gábora podporuje teda finančne. Na Slovensku, že nás podporuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Určite bude mať aj peniažky na fungovanie, na financovanie Zväzu Slovákov v Maďarsku. Ale všetko bude v poriadku. No a nakoniec nič nie v poriadku, pretože doteraz sme, ako tá Zväz Slovákov v Maďarsku, nedostal už potvrdené, schválené peniaze na existenciu, vlastne na tento rok, na fungovanie na rok 2026. Nedostali sme ani na jeden grant, ktorý sme mali schválený, ale momentálne sú práve spievanky a veršovačky. Takže sme teraz v takej situácii, že máme vyhlásených vyše 200 detí do tejto súťaže a musím rozmýšľať o tom, že ako to urobiť, aby tie deti, keďže sa pripravovali, aby na to išli jednoducho, lebo to v žiadnom prípade nechcem zrušiť, lebo si to nezaslúžia ani deti, ani ich pedagógovia, aby sa toto jediné takéto podujatie tohto druhu v Maďarsku, pre Slovákov v Maďarsku, zrušilo. Takže jednoducho rozmýšľam o tom, že ako to poriešiť, aby boli diplomy, aby tie deti dostali niečo jesť, pretože tam budú celý deň, aby prišla porota, aby to docestovali deti. Jednoducho všetko, čo s organizáciou súvisí. Nehovoriac o tom, že sme vždy bol takým zvykom, že každé dieťa dostane nielen diplom, ale aj takú maličkosť, pretože tu nie je prvé, druhé, tretie miesto, ale tu sú len postupujúci do celoštátneho kola. Ale chcem, aby každé dieťa malo radosť z toho, že je tam, aby dostal takú malú pamiatočku na toto podujatie. Takže mám úžasnú dilemu, čo urobiť. V Budapešti v kancelárii Betrena Gábora tam jednoducho nie je osoba, ktorá by podpísala jednoducho preúčtovanie akože financií a strašne ma to poboruje, že z tohto zdroja išli financie už na toľko miest a do

0: Mađara nić ja, ali budu Mađarska, a mi jako narodnosti, to budem konkretna, keď je ostatni narod, ja ne viem, po Slovakom, Mađarskom, my sme zostali znovu na koniec, a keď je koniec apríla a ešte tieto peniaze nemáme. Dostali nás do takej situácie, že teraz ako ďalej, akože nevieme momentálne ani na koho sa obrátiť. Nekladiem vinu tým, ktorí teraz prišli, keďže je tá politická zmena. Ale práve ešte by som povedala tí, ktorí to mali na starosti v minulosti, že mali odchádzať tak, že všetky tieto granty mali byť jednoducho preúčtované. A tak by mali za sebou, by som povedala, také, že čistý stôl a dobre vykonanú prácu. Takže toto ma naozaj veľmi mrzí.
1: Znamená to, že spievanky a veršovačky nebudú?
0: Spievanky a veršovačky budú, keďže máme to šťastie, že nás podporil aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. A teraz máme záruku, že tie spievanky a veršovačky budú, keďže sme dostali z Bratislavy 4500 eur. A ja som volala do Bratislavy, aby nám veľmi urýchlene poslali zmluvu, aby nám preúčtovali peniažky a stretli sme sa s absolútnym pochopením a porozumením. To znamená, že na budúci týždeň by tie peniažky mali prísť a spievanky a veršovačky budú. Zdôrazňujem, že momentálne zásluhou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V maďarskej strane ja pevne verím, že budú financie, len neviem, kedy, a to je tiež ten problém, že takto robiť rozpočet, že čo si môžeme dovoliť, čo si nemôžeme dovoliť, je znova veľkým, veľkým orieškom, by som povedala.
2: Vždy sme si mysleli, že sa už do takéto situácie nemôžeme dostať a znova sme v tejto istej situácii. No ale spievanky a veršovačky budú, to je také dôležité, vravím, že zásluhou pochopenia. Na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí mrzí ma veľmi táto situácia, ale verím, že tí organizátori, ktorých budeme, či pán riaditeľ Slovenského gymnázia na Čabe, alebo Národnostná škola v Pišpeku robia všetko preto, aby sa tam súťažiaci cítili dobre, aby všetko bolo v poriadku. Máme takých členov poroty, ktorí sú absolútne oduševnení a prídu. Niektorí si ani vôbec nežiadajú honorár a niektorí, ktorí aspoň cestovne zaplatíme niekedy v budúcnosti. Ak to sú také maličkosti, len o maličkosti je vlastne celý život. Tak to len chcem vraviť, že zásluhou takýchto oduševnených ľudí je úžasne dobre takto spolupracovať s nimi. A čo by som chcela veľmi zdôrazniť, že ešte sme ani nemali zasadnutie predsedníctva, ale už Martuška Papučeková, pani učiteľka z Mlinkov, si to tak zobrala do svojich rúk a taká je oduševnená a tak pracuje, že som úplne taká nadšená, že bude to mať super pokračovanie v budúcnosti.
3: Počuli ste telefonický rozhovor s predsedníčkou Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženkovou Dedovou Baránekovou.

0: Mandíčka.
1: Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Po aktualitách o 19. hodine budeme spomínať na činnosť našej najstaršej, najpočetnejšej civilnej organizácie. Ponúkam vám zvukovú montáž z oslav 75. výročia založenia Zväzu Slovákov v Maďarsku, ktoré sa konali v novembri 2023 v Budapešti. Ak môžete, zostaňte s nami.

Krimi meccsen. Hogy is sem kár,

0: strednej vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
1: Aktuality na dnes pripravila Ilika Makajová.
0: Správy.
2: Iránske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že USA doručili svoju odpoveď na najnovší 14-bodový návrh Teheránu na ukončenie vojnového konfliktu. Hovorca ministerstva Esmail Bakhai podľa agentúry Fars povedal, že Irán túto odpoveď podrobne analyzuje. Dodal, že plán neobsahuje jadrovú problematiku ani otázku obohacovania uránu, informovala agentúra DPA. Iránska tlačová agentúra IRNA bez ďalších podrobností v piatok oznámila, že vo štvrtok večer odovzdá Teherán Pakistanu, ktorý v rozhovoroch so Spojenými štátmi vystupuje ako sprostredkovateľ, svoj najnovší 14-bodový plán na ukončenie vojny. Americký prezident Donald Trump v piatok povedal, že v tejto chvíli nie je spokojný s tým, čo Irán ponúka. Iránske médiá uviedli, že návrh Teheránu obsahuje 14 bodov, medzi ktorými je stiahnutie amerických jednotiek z regiónu, zrušenie blokád, uvoľnenie zmrazených iránskych financií, vyplatenie kompenzácií, zrušenie sankcií a ukončenie konfliktu na viacerých frontoch, vrátanie Libanonu, ako aj nový kontrolný mechanizmus pre Hormuzský prieliv. Rozhovory o jadrovom programe Iránu by sa odsunuli na neskôr. Spojené štáty nasadia do projektu Sloboda, v rámci ktorého budú sprevádzať obchodné lode cez Hormuzský prieliv, torpedoborce, lietadlá, tisíce vojakov. Na svojej stránke to v nedeľu oznámilo ústredné velenie americkej armády, informovala televízia Sky News. Operáciu povedie ministerstvo zahraničných vecí a ústredné velenie americkej armády Sanctum ako súčasť Maritime Freedom Construct novej medzinárodnej iniciatívy pod vedením USA, ktorej cieľom je obnoviť slobodu v plavbi a bezpečnosť v Hormuzskom prielive. Ide o širší diplomaticko-vojenský rámec, ktorý zastrešuje konkrétne operácie, ako je projekt Sloboda. Jeho spustenie oznámil v nedeľu americký prezident Donald Trump. Začal sa dnes ráno a cieľom je vyviesť cez Hormuzský prieliv obchodné lode, ktoré v dôsledku vojny s Iránom uviazli v Perskom zálive. Bezpilotné lietadlo zasiahlo v noci na dnes výškovú budovu v oblasti ulice Mosfilmovskaja v ruskom hlavnom meste Moskva. Na platforme Telegram to oznámil starosta Sergej Sobianin, podľa ktorého nikto nebol zranený a na mieste zasahujú záchranné zložky. Tlačová agentúra Slovenskej republiky o tom informuje s odvolaním sa na agentúry TASS a RIA Novosti. Ulica Mosfilmovskaja sa nachádza v elitnej štvrti mesta v Moskovskom západnom administratívnom okruhu. Meno dostala po štúdiách Mosfilm, ku ktorým viedla sídlia na nej mnohé zahraničné veľvyslanectvá a diplomatické rezidencie. Agentúra RIA Novosti uviedla, že deň predtým zostrelili sily protivzdušnej obrany 4 dróny letiace smerom k Moskve. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa v nedeľu v arménskom Jerevane stretol s fínskym prezidentom Petterim Orpom a navrhol mu posilnenie partnerstva medzi krajinami prostredníctvom podpísania dohody o dronoch, zdieľania technológií a bojových skúseností. Navrhol som premiérovi, aby sme posilnili naše bilaterálne partnerstvo podpísaním dohody o dronoch. Ukrajina je pripravená zdieľať svoje odborné znalosti a posilniť tých, ktorí nás posilňujú od samého začiatku tejto invázie, dodal ukrajinský prezident. Zelenský do Arménska pricestoval v nedeľu na summit Európskeho politického spoločenstva. Na telegrame potvrdil, že zasadnutie sa zameria predovšetkým na posilnenie kolektívnej bezpečnosti a zlepšenie koordinácie so všetkými partnermi, uvádza agentúra DPA. Ruský prezident Vladimír Putin predniesie 9. mája na vojenskej prehliadke pri príležitosti Dňa víťazstva zásadný prejav. Tento deň absolvuje aj viacero bilaterálnych stretnutí, uviedol v nedeľu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Prokremelský novinár Pavel Zarubín, ktorý s Peskovom urobí rozhovor, uviedol, že Putin by sa mal 9. mája stretnúť s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom a slovenským premiérom Robertom Ficom, ktorí majú navštíviť Moskvu. 9. maj bude dňom intenzívnej práce, uskutočnia sa bilaterálne stretnutia s našimi hostiami, konštatoval Peskov, ktorý poznamenal, že prejav ruskej hlavy štátu vždy očakáva celý svet a oprávnene. Vojenská prehliadka na Červenom námestí v deň víťazstva je významnou udalosťou pripomínajúcou víťazstvo Sovietskeho zväzu, ktorého súčasťou boli Rusko aj Ukrajina, nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne, v ktorej zahynulo 27 miliónov ľudí. Moskva tento rok usporiada zredukovanú verziu prehliadky bez obvyklého predvádzania zbraní, uviedol Kreml v stredu s tým, že dôvodom je zvýšené riziko ukrajinských útokov.
0: Počasie.
2: Podľa hlásenia Meteorologického ústavu v útorok sa od západu nad nami tvorí stále viac a viac oblakov, ale na východe môže počasie zostať prevažne slnečné. Do večera je malá pravdepodobnosť zrážok, ale od večera sa v Zadunajsku môžu vyskytnúť prehánky. Fúkať bude juhozápadný a južný vietor. Denné teploty vystúpia na 22 až 28 stupňov Celzia.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, a teraz už poďme spomínať. Právny predchodca Zväzu Slovákov v Maďarsku, Demokratický zväz Slovákov v Maďarsku, bol založený 19. decembra 1948. Pôsobiť začal ako nezávislá organizácia, ktorá niesla v sebe aj niektoré znaky kultúrnej autonómie. Od januára 1949 sa zakladali jeho prvé miestne organizácie, tzv. Pobočky, ktoré dnes nájdeme po celom území Maďarska od Pilíša cez Mátru až po Zemplín a smerom na juh po Bekešskú župu a Sarvašský región. Aktivistov Zväzu Slovákov v Maďarsku môžeme rátať na stovky a mnoho z tých, ktorí sú dodnes aktívni, sa zišlo v sobotu 18. novembra 2023 v kultúrnom stredisku v 13. obvode Budapešti, aby spoločne oslávili 75. výročie založenia organizácie. Dlhoročným pracovníkom zväzu bol Julius Alt, ktorý sa zapojil aj do práce celoštátnej slovenskej samosprávy a dnes už ako dôchodca je predsedom Slovenskej národnostnej samosprávy vo Vacove. O svojich začiatkoch vo vtedy ešte Demokratickom zväze Slovákov v Maďarsku mi povedal.
2: Keď som skončil Český ústav slovenský, samozrejme, v 56. tej som sa ustal členom predsedníctva ako učiteľ, ktorý som v Novohrade bol, od tých čias som samozrejme až do penzie bol. To boli veľmi pekné časy, pamätám sa na tie zájazdy, ktoré sme robili pre jediné kultúrne skupiny, sme niesli. Neboli hotely, neboli takéto možnosti ako teraz, že v Resu, kde spí, alebo sme pri rodinách sme boli a pekné programy boli a to bolo zaujímavé, keď som išiel napríklad s komodošaňmi alebo s dolnozemským súborom do Novohradu a tam videli tie vrchy, kde sa kosilo, že čo je tu, ako tam idú ľudia, to je bolo zaujímavé. No, ale sme to robili veľmi vďačne, veľakrát aj na týždeň sme odišli na tieto kultúrne podujatia. Mali sme veľa kultúrnych skupín samozrejme, ale dosť ťažko to neboli také podpory ako teraz tu tam. Presne niečo bolo. Áno, v školách viac ako 10 tisíc detí sa učili slovenský jazyk. Napríklad ja som vyučoval v Novohrade, pritom som vyučoval v Vánku, v Horných Peťanoch, tam neboli slovenskí učitelia. A to bolo aj na Novohrade od 1. až do 8. triedy, že preto boli vrchné školy, ako to my hovoríme, aj na Číve. A potom spodné školy boli v povode. A ja som tam tedy, to bolo 8 hodín, samozrejme, a vezere som to robil. Ale nie, len ja bol, veľa bol takých naozaj. Naša trieda, boli sme, myslím, 16 a z toho väčšina išli za učiteľov, ako Ordický Karči, aj Sivoš, Oferta Lerbera, Nerečáska, Zuzka naša, Rozovi Janulko, ktorá potom ostala riaditeľkou ve Šatrovie. Takže to bol pekný príklad pre tých, kto by to mohol byť, aspoň, že ktorí skončia v slovenskej škole. Naša identita bola taká, že chceme ďalej upevniť túto identitu v dedinách pre národnostné školy a národnostné deti. No a teraz už prešlo toľko rokov, ja myslím, že ja som to nemal prácu, lebo ten, ktorý to robí, čo má radi, to je prehodnený práca. To je naozaj radosť. Ja som od 56. som začal, potom som bol inšpektorom slovenčiny v Riečanskom okrese. No a potom od 70. som sa stal členom, plateným revolucionárom Slovenského svezu na Štenaďmezej ulici a potom som bol podpredsedom, tajomníkom som teraz pravda bol, takže všem tieto funkcie mal, ale ja som nikdy nechcel byť prvým človekom, ale ja som naozaj mal rád, keď som mohol ísť na mídek medzi ľudí a tam pomáhať. Ja myslím, že už teraz mám 85 rokov, ale keď si spomínam teraz na tieto časy, že som si celý život v národnostnom poli strávil, som veľmi rád a som na to i pyšný, lebo môžem povedať aj mojim deťom, že takto bol ocko a že sa teším tomu, že keď idem aj teraz po dedinách, kde chodím, aj teraz som aktívny ako vedúci už viac ako 20 rokov vo Vacove slovenskej samosprávy, že ľudia majú radi a ja naozaj, ako hovorím, že človek človekovi otvára dvere, lebo sám neznamenám nič, lebo keď som sám odfúkol, mám vietor. A ja myslím, že teraz, keď máme také dobré styky, ako naša slovenská samospráva, Ačečovar, Pišpeka, Tongalga, Ďurk, na tomto okolí, dobré styky máme a dobrú spoluprácu, to znamená toľko, že nepracujeme zle.
3: Hovoríme už teraz o slovenských samosprávach v tých 90. rokoch. Síce trošku boli polemiky ohľadne toho, že teraz je umožnený samosprávny systém. Má zostať zväz, nemá zostať zväz. Nakoniec zostal zväz, vznikli aj nové civilné organizácie. Boli ste aj pracovníkom celoštátnej slovenskej samosprávy.
2: To bolo samozrejme mojou úlohou. Najväčšou, že čím viac pobočiek, aby sme organizovali, takže chodili sme po jedinách, ale tedy ja som ešte tento cieľ nevidel, ba ja som o také obavy, že nás takto roztrhnú, že budú teraz dve takéto skupiny, že bude sves a bude samospráva, ale teraz vidím, že toto má i pozitívne veci, že ako civilná organizácia je samozrejme sves Slovákov v Maďarsku a sa teším tomu, že pekné podujatie na kultúrnom poli aj v školstve a vidím to aj v našom kraji, v Novohrade najviackrát tam, že je veľmi aktívny aj sves a je dobrá spolupráca teraz, lebo boli časy, boli, ale sa minuli, keď nebola tá dobrá spolupráca medzi svesom a medzi samosprávou a to veľmi veľké škody robilo pre ľudí aj po jedinách. Myslím, že teraz sa to vyrovnalo a teraz pracujeme spolu a jeden za druhého, ako hovorím, že Edut aj Maši, tak o to v maďarčine sa hovorí pravda. A sa teším, že som dostal pozvanie na toto podujatie aj dnes v Budapešti, ako starý partizán, naozaj, ktorý som od 56. bol som už členom predsedníctva. A pamätám sa na to, a som trošku aj smutný, že tí kamarády moji, ktorí boli v predsedníctve, ako Krajčík, Vyškováči, Knihári, Janiváči, Novíková, Šrámbandy, nežijú už. No to boli v 56. A vtedy ja som bol ako iskrička medzi nimi, lebo to už boli skúsení ľudia.
1: Počuli ste predsedu Slovenskej národnostnej samosprávy Vovacovej Juliusa Alta.

0: Generálnou tajomničkou Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku bola od roku 1983 Mária Jakabová Šingeľová. Čo pre ňu znamená táto organizácia, sa jej na oslavách 75. výročia spýtal kolega Jan Benčík.
1: Zväz. Raz som už aj napísala, aj sa ma opytovali, čo vlastne znamená dvojaké veci. Jednak detstvo, lebo zväz ma našiel. I ja si myslím, že zväzu môžem ďakovať, že som sa dostala do Budapešti, že som sa stala vedúcov dokonca zväzu, že som sa stala parlamentnou poslankyňou a tak ďalej. A druhá vec, že vo zväze, ako sme pracovali spolu so Slovákmi v Maďarsku, to je tá dvojka, povedzme.
2: Pamätáte sa na to, že ktorá bola tá akcia, keď ste sa prvýkrát stretli so zväzom?
1: Tak prvýkrát som sa so zväzom stretla ako stredoškoláčka. Mala som 16-17 rokov asi a vtedy bol vedúcim zväzu Juraj Bielik. Ani jeho meno to neodznelo, ale samozrejme každého nemôžu spomínať. A vtedy nás zbierali zo školy už, zo slovenskej školy, vlastne to bol učiteľský ústav, zbierali nás, ktorí vedeli alebo spievať, alebo recitovať, aby sme išli na vidiek a aby sme sa tam ukázali, alebo rodičom, alebo nejakej spoločnosti slovenskej. To bol môj, ja si myslím, prvý taký veľmi teplý a veľmi dobrý zážitok so zväzom.
2: Teraz, ako ste sa pozerali na tento slávnostný gala program, aké máte pocity?
1: Všetko sa mi páči. Hlavne sa teším, že máme ešte mladých. Možno, že to znie trošku tak, príjmite to ako od starej ženy, že stretla som sa tu s takými žiakmi, mojimi študentmi, ktorí si ma pamätajú ešte pred 50-60 rokmi. Ja už pomaly budem mať 88. A zaujímavé, že dvakrát som počula, čo asi nie je pravda, ale počula som to od nich, že dobre, aj zväz nás držal pospolu, ale kto nás naozaj držal pospolu, to boli školy. Tie slovenské školy. Čiže ja mám ešte vždy myšlienku, alebo veľmi som o tom presvedčená, že najdôležitejšia je veľmi dobrá slovenská škola.
0: Počuli ste bývalú generálnu tajomničku Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku Máriu Jakabovú.

0: nahodím.
1: Kedy ste sa prvýkrát stretli so zväzom?
2: Tak osobne, keď som sa stretla, to bolo vtedy, keď som zmaturovala, lebo sme sa dostali do Bratislavy na univerzitu. Tu nám prijímace pohovory boli v Budapešti, ale ešte v septembri sme boli doma a môj otec ma zobral do zväzu, kedy tam bol už Bielik Ďuribáči a novinárov, ktorí tam boli, tak tedy som sa s nimi stretla prvýkrát. A oni začali bádať, že prečo sme ešte v Maďarsku a nedostali sme sa na Slovensko.
3: To už hovorí Etelka Rybová, ktorá taktiež pracovala dlhé roky vo Zväze Slovákov v Maďarsku.
2: Vtedy som sa stretla so zväzom takto osobne a súkromne. A potom, keď som skončila, tak potom, neviem, či sa pamätáte na to meno, že Jan Siracký, on mal dobré kontakty aj so zväzom, aj s novinármi. A chodil do Budapešte, nás poznal ako študentov a jednoducho on ma navrhol do Ľudových novín a tam som začala. A Ľudové noviny a zväz boli v jednej budove, vlastne na jednom poschodí. A takto som sa dostala bližšie k zväzu a potom v 83. som sa dostala do zväzu ako pracovníčka, už potom z Ľudových novín, ale ešte Ľudovým novinám som pracovala a potom som vo zväze ako kultúrna referentka, alebo tak nejako, ale žila som z toho, čo som sa naučila v Ľudových novinách, lebo som chodila po všetkých dedinách a v školách som bola. A tá práca nejako súvisela, no a jednoducho potom vo zväze som sa veľmi veľa naučila aj o tom, že ako sa treba správať, ako sa treba na javisku prejaviť, ako robiť kontakty, to všetko som sa naučila od generálnej tajomničke vtedajšej Márie Jakubovej. A dodnes som veľmi hrdá na to, že naše kontakty sú živé aj dodnes.
1: Takže zväz je úzko spätý s vašim životom, aj s vašou profesiou, vašou prácou. Vlastne to bol aj váš chlebiček. Ale čo si myslíte takto odstupom času, čo zväz Slovákov v Maďarsku znamenal alebo znamená v súčasnosti aj pre Slovákov žijúcich v Maďarsku?
2: Tak dúfam, že to isté, čo pre mňa, lebo ten zväz, keby nebol býval, tak my sa stratíme. Veľa nás je takých, ktorí sme študovali aj na Slovensku, alebo tu. A teraz tak dobre je to vidieť, že to vystupoval teraz na javisku. To sú všetko takí mladí, ktorí boli vychovaní v tom duchu, čo zväz akože predstavoval, aj predstavuje dodnes. A veľmi sa teším, že tak veľa mladých je zapojený do tohto. Síce, keď som ja začala tam pracovať, tak na kultúrne zajazdy sme chodili s tými staršími, ale už aj vtedy boli tábory na Slovensku. To sa začalo vtedy, keď Mária Jakubová bola predsednička. A tam som vždy si brala akože tam pracovať bezplatne, v týchto táboroch, lebo som musela vidieť, že tie deti sú schopné tú slovenčinu používať. Chodila som aj na hodiny slovenčiny alebo ako novinárka, ale teraz som tam videla, že deti sa aj chcú, aj sa chceli, aj teraz sa chcú. Však vidieť, že aj taká operná speváčka, aj, alebo hoci koho sa pozriem na chlapcov, dedových, všetko to ešte žije s tým. A chvala Bohu, že takto sa to vytvorilo.
3: Rozhovor s Etelkou Rybovou pripravil Ján Benčík.

0: Počúvate zvukovú montáž zo sláv 75. výročia založenia Zväzu Slovákov v Maďarsku, ktoré sa konali v novembri 2023 v Budapešti. V roku 1993 po prijatí menšinového zákona maďarským parlamentom sa začali zakladať národnostné samosprávy a pritom veľmi dôležitú úlohu zohrával Zväz Slovákov v Maďarsku, veď z neho sa pretransformovala celoštátna slovenská samospráva. Vtedajší predseda zväzu Michal Mata sa stal predsedom celoštátnej samosprávy. V tom čase sa dokonca viedli diskusie o tom, či má zväz pretrvať, alebo jeho všetky úlohy preberie samosprávny systém. Chvala Bohu, Slováci sa rozhodli, že svoju najväčšiu a najstaršiu civilnú organizáciu zachovajú a tak mohla 18. novembra osláviť 75. výročie svojho založenia. Od roku 1990 do roku 1996 bola predsedníčkou Zväzu Slovákov v Maďarsku profesorka Univerzity LT Anna Divičanová.
1: Štefan Lamy, Pištika, ako sme ho my nazvali, ma pozval na zasadanie kultúrneho výboru, lebo vtedy sa začali, to bolo v 60. rokoch, sa začalo organizovať, takže ma pozval. A tam som sa zoznámila a tam sa začala moja kariéra vlastne najprv ako vedúca všelijakých výborov a potom sa stala vedúcov už zvolená. To bol prvý taký kongres, keď je vlastne sa volili vedúci. Zatiaľ boli vymenovaní a vtedy bola znovu zvolená Jakabová, ona ako prvá predsedníčka, nebo dovtedy len ako generálny tajomník existoval na čele zväzu a spoločenská funkcia bola predseda alebo predsedkyňa. No a tam som sa stala najprv podpredsedkyňou a predsedom, spoločenským predsedom sa stal Matej Šipický, čo pre nás bolo však veľké prekvapenie, lebo predsa väčšinou učitelia sme boli tam, ktorí majú nejaký náväzok na slovenský jazyk a slovenčinu a Matej Šipický bol biológom, no ale vynikajúce vedel po slovensky a vysvidlo, že založil sekciu vedeckých pracovníkov chémie, biológie a tak ďalej, ale to je iná otázka. Ja ešte sa tak pamätám, že trošku bolo pre mňa to negatívne, že po 89. alebo ešte predtým vytvorili zvedenia zo všelijakých sekcií tých členov, ktorí boli maďarského pôvodu zo Slovenska. Ale ja to musím povedať, že vlastne aktívnu kultúrnu činnosť im môžeme ďakovať, lebo kde sa usadili v slovenských osadách, tu v Maďarsku, oni začali tam organizovať slovenský kultúrny život, aktivizovať Slovákov, takže dodnes ľutujem to. No a potom, čo už znamenalo nový svet v 90. rokoch, poprvýkrát sa stalo to, že zväz po druhý krát mal svojich členov, členskú základňu, lebo poprvýkrát 1949. vlastne v 48. decembri sa založil, ale v roku 1951. s nejakým zákonom, teda za Rákosiho doby, zanikli všetky civilné organizácie a mohli zostať len kancelárie. A túto základňu sme znovu zorganizovali medzi prvými, musím povedať, pri zväze v roku 1990. No a potom sa založili pobočky, takže ja myslím, že táto aktivita bola veľmi dôležitá, že zväz znovu začal pracovať tak v týchto nových podmienkach, ako sa založil v 1948. To preto hovorím, lebo ostatné národnostné zväzy vlastne zanikli a znovu sa zorganizovali nejaké kultúrne organizácie. Ja myslím, že preto vlastne zanikli zväzy, lebo niektorými názormi, musím povedať, že veľmi negatívnymi názormi povedali, že zväzy sú, ako by som povedala, jednotkami tej bývalej starej rákošiovskej moci. Ja myslím, že vlastne tomu môžu ďakovať národnosti v Maďarsku a takto aj Zväz Slovákov, že v 1948 sa založili a ja myslím, mimo niektorých otázok pracovali samostatne na kultúrnom poli.
2: Zakladali ste aj biskupni ustav.
1: 90. rokoch sa nadhodila a to od, tá myšlienka, a to od Mateja Šipického, aby sa založil vedecký výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. A takto iniciatívou Mateja Šipického a Anny Ištvánovej, ktorá mala však veľmi dôležitú úlohu organizovanie kultúrneho a spoločenského života Slovákov v Bekeskej Čape, hoci bola Komlovšanka však, a oni dvaja vlastne založili túto organizáciu pomocou vedúcej zväzu Márie Jakabovej. Mňa trošku neskôršie potom pozvali, alebo nadhodila sa otázka, aby som bola vedúcou tohto ústavu, aby som vypracovala vedecký program. Takže neľutujem. Najprv som váhala, veď ja som mala však, nebola som ako univerzitný docent, potom univerzitný profesor, dosť mnoho práce, ale neľutujem, že túto prácu sme vykonali a ústav dodnes už teraz vyše 30 rokov, vlastne 33 rokov funguje, pracuje a máme však, ako by som povedala, ľudí, ktorí pracujú.
2: Ako sa vám páčilo toto dnešné podujatie?
1: Tak samozrejme, že sa mi páčilo. A veľmi sa teším, že v tomto mojom veku som mohla byť účastníčkou tohto veselého a veľmi, ako by som povedala, obsažného programu. A stretla som sa s takými ľuďmi, ktorými som už roky nestretla. Vlastne stretla som sa, keď zväz mal 70 rokov práve v týchto miestnostiach a teším sa, že mnohí, ktorí vtedy boli tu, sme sa mohli stretnúť.
0: Počuli ste rozhovor s bývalou predsedníčkou Zväzu Slovákov v Maďarsku Annou Divičanovou.

sreća moja. Kada sam te zaprosio, kada sam te